0: Seguimos casi casi con esa música pegada también a la tierra. Presidenta de la Ruta do Viño do Ribeiro, Mariluz Espósito, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, todo listo y preparado, imagino, porque no queda tanto, ¿eh?
1: Sí, bueno, parecía que ainda faltaba, pero ao final vaisenos o tempo encima e, por suposto, xa levamos moito tempo preparando as distintas actividades que o primer fin de semana de xuño que a xente queira visitarnos, pois podrá disfrutar.
0: Sí, totalmente, ademais, pois pegado a esas portas abertas, porque, claro, a expresión o di todo, pero es que realmente son portas abertas a gastronomía, os excelentes vinos, por suposto, de Ribeiro, tamén, pois, visitas guiadas, enoturismo, todo o que implica, non, ensinar unha casa, ensinar o fogar, verdad?
1: Sí, efectivamente, alrededor do mundo do viño, pois non é solo viño, non é solo poñelo no vaso e desgustalo, hai toda unha cultura, hai toda unha tradición e obviamente pois non se poden olvidar pois tanto as paisaxes de toda a comarca do Ribeiro como patrimonio, que deso pois estamos sobrados. Entón o que queremos que a xente que nos visite ese fin de semana pois se leve, digamos, unha impresión, unha visita en todo o conxunto.
0: Totalmente, así que nada, hai, como decíamos, pues moitísimas actividades. De momento queda uns días, como decíamos, pero o programa está prácticamente pechado. Todas as actividades requiren inscripción previa, por eso estamos a tempo de ir comentándolas. De entrada, sí, porque son dous días, non, repletos, tres realmente, porque arranca o día 5, ¿verdad?
1: Sí, bueno, digamos que o principal vai estar os días sábado e domingo, porque, bueno, cando a xente pois, claro, pode ter máis tempo libre, pero sí, en realidad arrancarían xa desde o día 5. E nada, durante todo ese fin de semana pois hai toda unha serie de actividades ao redor do mundo do viño, do enoturismo e do patrimonio da comarca do Ribeiro, que, como ben dís, pois, a moitas das actividades son con inscripción previa. E, bueno, toda a información que queiran ter, pois, teñen na nosa página web, da Ruta do Viño do Ribeiro.com, ou tamén a página de Turismo de Galicia, accedendo a esa primavera de portas abertas das Rutas do Viño de Galicia.
0: Bueno, é unha iniciativa preciosa e, ademais, moi apetecible, ¿eh? Porque incluso hai el Viño Bus, hai unha ruta con saídas dende a Coruña, Santiago, Ourense, Vigo e Ferrol para levar a xente a esos puntos de interés, ¿no? Eso está moi ben pensado tamén.
1: Sí, é unha viñobús le vas facendo xa moitos anos e, verdad, con gran éxito non solo na nosa ruta, sino en todas as participantes. É unha actividade que bueno, que este pensando vir, pois que se decida rápido, porque a verdade é que por previa experiencia de outros anos completanse moi rápido as prazas. Sí, é unha maneira de traer a xente que ao mellor pois por si sí mesma non lle apetecería vir, pois é unha maneira de traela hacia a nosa comarca.
0: Claro, independentemente de que se quede os tres días o que poida pues volver a destino, porque o certo é que tamén se pode un beneficiar de absolutamente todo, ¿no? Alosamentos, restaurantes, etcétera, etcétera.
1: Sí, efectivamente, dentro de todos los socios que formamos parte da ruta, pues podemos encontrar en todos unha oferta especial, por exemplo, como dices, pues ofertas especiales en alosamentos, ofertas especiales en balnearios y tamén aparte de ofertas porque teñen actividades propias de pues para esa que fan para este fin de semana. Temos tamén, bueno, o típico as catas comentadas, temos este ano, por exemplo, temos varias rutas de sendeirismo e unha delas pois é un rally fotográfico, é dicir que aparte de camiñar, pois a xente vai poder quitar fotos e posteriormente pois facemos un pequeno concurso con todas as participantes. Pois hai, por exemplo, arte viño que pois acompañado dun viño un pitisco, pois a xente podrá pintar unha copa e levala despois consigo como recordo. Claro, está, por exemplo, as visitas ao Museo do Viño de Galicia, que cada ano colabora con nosco e fai unhas visitas especiales e abre para este fin de semana. E bueno, pues, cada adega, aparte de abrir as portas, explicar de todo o traballo que hai detrás dunha botella do viño, pues tamén teñen actividades e catas especiales, pues son mellor verticais, pues son mellor de outros produtos que elaboran, como vermús e cousas así, ou petiscos especiales con algún produto alimentario. que se complementan ben. O sea, é un fin de semana cheo de actividades que seguro que alguén que este interesado, pues seguro que vai encontrar alguna que lle sea do seu agrado.
0: Seguro que sí. Pero Mariluz, a verdade é que é unha maravilla vendo como se presenta, ademais, con lugares emblemáticos, entrañables, é unha ocasión estupenda para coñecer pues todo un entorno que conta con participación activa de varios concellos, casi 10, non? Son 9 concretamente. E claro, con moitísimo que aportar dende o 2007, como cambiaron as cousas? Porque agora parece que xa é algo que se vende só, non?
1: Sí, a verdade é que sí. De feito, xa desde moitos días antes de que poñamos as entradas a venta, xa está xente chamando e dicir, e como, e cando poñeres, e cando os poñeres? Bueno, tranquilo, xa hai que esperar, porque a verdade que a xente que xa dun ano pa outro, eu creo que o está esperando. Porque como ti dices, bueno, pues por exemplo, unha visita teatralizada ao Templo da Veracruz de Carballiño, pues non hai todos os días. E bueno, esa é outra das actividades que podrán disfrutar aquelas persoas que queiran acompañarnos no Carballiño.
0: Uh-huh. Coñecer pues todo ese camiño que hai cheo de todo, non? Paisaxe, temos tamén pues esos lugares de cata, esas imaxes que nos levan pues a estar en contacto con plena natureza. Dentro do programa hai de todo, como decíamos, esa xornada de portas abertas, hai museos tamén que participan, hai un rally fotográfico por las ribeiras do Miño para descubrir pues un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, efectivamente, tamén unha visita con vista guiada ao casco histórico de Rivadavia, que como ben sabe, pues foi declarado BIC, experiencias termais, obviamente, todo o mundo que venga ao Ribeiro, pues aparte dunha experiencia vinícola como non podía ser, pues tamén contamos con un gran patrimonio termal tanto en Rivadavia como en Carballiño. E tamén tamén todo eso pues podrán disfrutar as persoas que nos visiten. Como ven, dicen antes, o Museo do Viño de Galicia tamén estará aberto e ofrecerá as súas visitas gratuitas como sempre. E efectivamente, hoxe, pues igual a novidade deste ano é ese rally fotográfico que bueno, cunha andaina pues xa é de por si atractiva, pues quisemos meter ese plus do rally fotográfico, porque como ben dices, esa orilla do río Miño pues é un paisaxe de extraordinario.
0: Con todo o uso de detalles e todo tipo de actividades que están unidas a un producto realmente, non? Que é o protagonista, esta ruta, estas xornadas de portas abertas. Claro, quen va unha vez quere repetir, por eso non hai que esperar moito para inscribirse, pero parece que é algo máis de nós, non? Non é todavía unha data na que veña moito turismo, ou sí?
1: Bueno, igual se está cambiando, pero bueno, sí, parece que non, que xuño, pois que ainda non é, digamos, temporada alta, co que, bueno, a xente que queira vir, pois podrá facer con total tranquilidade, non? Eu creo que o mes de agosto sigue sendo que a gran maioría da xente elixe para as súas vacacións. Pero bueno, en xuño, digamos, que a paisaxe pues, ainda conserva ese verdor da primavera, co que é todo, non fai tanto calor como en pleno verán, co que é unha boa época, creo eu, para disfrutar da paisaxe que fai neste entorno maravilloso, tanto os viñedos pues, como os ríos, que temos por todas partes, ca súa naturaleza ao lado sobre todo o que son as especies de arbóreas do río, pois que fan que as ribeiras do río teñan un especial interés e un especial verdor nesa época do ano.
0: Seguro, para aburrirse non hai tempo, segurísimo, e para vir coas pilas cargadas tampouco, non? Unha auténtica maravilla, Mariluz, que como decíamos ao principio, pois levan uns cantos anos en marcha, pero que realmente tamén pois dá nome a un produto que está triunfando. Estamos en un bon momento de consumo, ¿verdad?
1: Bueno, non son unha gran experta en eso, pero bueno, a verdade, home, por exemplo, despois da resaca da Feira do Viño deste fin de semana, que tivemos unha vez máis aquí en Rivadavia, pois podoche decir que a acollida que foi moi boa, o sea, acercouse moitísima xente a Rivadavia a disfrutar do viño do Ribeiro en este caso, co que, bueno, tendo en conta esa experiencia, pois podoche decir que sí, que pode ser un bon momento para acercarse ao mundo do viño e ao mellor pois xente xoven, que ao principio mellor non podíamos non pensar que non sería un público, digamos, máis apetecible, pois sí que está entrando nesa cultura, porque ao fin e ao cabo é toda unha cultura, non? Detrás dunha copa do viño, pois hai moitísimo que aprender.
0: Pues ahí está, vemos además imágenes de la edición pasada que estuvo francamente estupenda, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que sí, como sempre, normalmente sempre suele ter moi boa acollida, co que as imaxes, pois claro, son dunha acollida estupenda, de todas as actividades prácticamente cheas, e que gozou sempre de moito atractivo para o turista que nos quere visitar.
0: Bueno, pues solo falta que o tempo axude, que seguro que sí, porque damos marxing. Si non, tampouco pasa nada, porque despois de todas as edicións, imagino que hubo de todo e que ao final non pode cortar plans, non? Temos todo ademais,
1: claro.
0: Temos ata autobús, o sea que non hai problema.
1: Sí, efectivamente, bueno, non se podría decir, si non me lembro si choveu en todas, pero seguro que en alguna que sí que choveu, seguro. Pero claro, si non hai problema, o sea, como tratase de unha xornada de portas abertas, pois as portas das adegas están abertas e dentro seguro que non nos bollamos e as andainas, pois anda que sea con chubasquero ou con paraguas, o claro. A paisaxe podrase disfrutar igual de que ao fin e ao cabo, pois non fai frío, entonces pois ainda que te molles un pouco, tampouco pasa nada.
0: E hai, bueno, xa ambiente con moitísimas horas de luz e un mes, ademais, sí. Uno especial en Galicia, non? Como en o turismo, que afortunadamente aí hai moito que ofrecer e levamos uns anos, pois, moi, moi ben encauzados, non? Supoño que con moito traballo, Mariluz, como presidenta, ademais, desta ruta, pero que a verdade é que todo o que se foi traballando se está recollendo e que hai, pois, moita satisfacción por parte de todo. Adega, restauración, hospedaxes, etcétera.
1: Sí, a ver, eu creo que relativamente, pues, desde non fai moito, no turismo é algo que está tendo un boom exponencial. Como ben dixetes, obviamente isto non sería posible sen todos os nosos socios que co seu traballo fan que ano tras ano, non só esta experiencia, sino o turismo en xeral, siga sendo un atractivo e é unha actividade con crecemento e que eu creo que aínda ten capacidade de crecer máis. Cada vez son máis as adegas que se interesan por este mundo do turismo, que deciden invertir e apostar por non só vender viños, sino traer a xente as súas adegas, que vexan como elaboran os seus viños, que coñezan os seus viñedos, de alguna maneira facer partícipe do amor que un viticultor sinte por a súa viña. Porque, bueno, é algo que te acompaña sempre nunha viña. Sabemos que non a plantas dun ano para outro, que son moitos anos, anos que as tens que cuidar. Sabemos todo eso, as inclemencias climatolóxicas que bueno, que unhas veces van ben, outras veces van mal. E a verdade é que eso todo, eu creo que a xente que unha vez que entra e o deixas entrar na tua casa e ve toda esa pasión que hai detrás do teu viño, que despois de alguna maneira o van a saber apreciar de outra, dunha maneira máis cálida.
0: Por suposto que sí. Pois con todas estas ideas tan claras, ademais, os que nos estén a escoitar teñan a posibilidade do 5 ao 7 de xuño de anotarse a calqueira das tarefas que temos aí no programa de actividades, que teñen que facer, a donde os diriximos.
1: Pois, si queren información, eu creo que a maneira máis directa é acceder á página web da Ruta do Viño do Ribeiro. Aí temos colgadas todas as actividades e a maneira de apuntarse en elas. Tamén podo decir que moitas das que hai que comprar entrada, perdón, é a través de a taquilla, na página web, son todas a través de a taquilla. E se non, tamén na página oficial de Turismo de Galicia tamén está todo o programa de toda a ruta.
0: Que non o deixen para máis tarde.
1: mellor que sea rápido, sí, porque igual algún bus teño que comentar que xa está completo.
0: Xa está cheo.
1: Sí,
0: bueno, non nos estrena absolutamente nada. Mariluz, moitísimas grazas por este café radiofónico, que saia todo de maravilla, xa nos contaredes que tal vai a cousa, e nada, seguir con todos os preparativos.
1: Muy bien, nada, pues gracias a vos, encantados de compartir contigo este ratiño y bueno, con
0: igualmente.
1: Toda la gente que nos está escoitando, obviamente.
0: Claro que sí, con esa ventana a la radio, de que abrimos una radio, vendo todas esas imágenes tan preciosas de ese camiño do viño. Hasta pronto, Mariluz.
1: Hasta pronto.

0: Hola, Bob. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Se te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La Noche con Esther López. Radio Voz.

0: Pues así, de esta guisa, casi casi en blanco y negro, recibimos a Dani Rocha. Dani, ¿qué tal? Buenos días con esa revolución. Dos granéis, buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: A golpe de denres, pues muy bien, aquí tranquilamente. Disposta a escoitar e aprender, ¿eh?
1: Sí, sí, oxe, imos falar de cousas interesantes e imos intentar aprender, que é sempre o que intentamos nesta sección, que cando acabe, saber unha cousinha máis, ter algo máis no que pensar e darlle media volta ás cousas, que sempre ven ben.
0: Pois sí, imos a metemos de cheo na Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta, que é Asporcel.
1: Sí, sí, non é o nome máis comercial, só a mellor cando engadimos e a parte do porco celta. Hoxe queremos coñecer a ese famoso porco celta co que convivimos, co que vemos nas carnicerías, o que vemos nos liñais de venta, e queremos saber que o que é, porque a lenda conta que é un porco, simplemente un porco que come castañas. E imos ver que, como tantas lendas, pois igual está un pouco collida polos pelos. É un asunto máis complexo e, sobre todo, é un asunto máis interesante e moito máis rico. Entón, para isto, eu coñecín en Boimorto, que é unha canteira inagotable de xente para este programa, dentro do Magreco, dentro de todo o que organizan ali, coñecín a unha persoa que se chama Fernando Calviño, e ele, un destes criadores de porco celta, que pertence, está na directiva desta asociación. E hoxe, dixolle que si un día se viña por aquí a tomar un café con nós, explicarnos cousas do porco celta, de toda a industria que move, todo o que conleva, todo o que supón, e dixo que sí, así que café para Fernando Calviño. Fernando, que tal, bons días, como estás?
2: Eso. Hola, que tal, moi bons días, pois moi ben.
0: Bons días.
1: Fernando, pues... moitas grazas por vir por aquí. Nada, non sei se trouxeches porco ou non sei se queres que lle poñamos algo de auga, pero supoñemos que ti os teus porcos telos noutro lado. Fálanos un pouco como é a... que a túa carnicería, a túa producción, en que se basea e por que te deu por entrar yo porco celta e non a outra cousa.
2: Pois mira, explícoche. Eu teño, bueno, dúas ganaderías de porco celta, unha de mista, que é de nais, e unha de cebo, que é un cebadero de porco. Nós temos todo o que é extensivo, están sempre todo o ano fora, teño, bueno, un refugio para estar estes animales. Nada, estes animales son unha raza autóctona galega, que é o porco celta, que ainda siguen en perigo de extinción. E o que a Asporcel leva máis de 25 anos traballando para recuperar esta raza. Estamos aí no límite para que salga de perigo de extinción. E nada, nós as nosas ganaderías, por dous anos un pouco, empezamos un pouco por hobby no ano 2015. Por un pouco de pro tema de limpeza de montes. E bueno, fomos metendo máis nais, máis cebos. E depois empezamos a fazer un pouquinho de produto, gustounos, bueno, fomos metendo un pouco no mercado. E bueno, pois a día de hoxe actualmente, pois, como ben decía, temos dous regas, contamos con 100 e pico animales en total, e bueno, temos a nosa propia carnicería e o noso propio obrador.
1: A ver, aquí houve varias cousas, varios fíos dos que eu querería tirar,

0: cuando para recuperar esta raza. Estamos ahí en un límite para que salga de peligro de extinción. E nada, nas ganaderías, pois dousnos un pouco, empezamos un pouco pois, por hobby no ano 2015, por un pouco de por o tema de limpeza de montes. E bueno, fomos metendo máis nais, máis cebos, e depois empezamos a fazer un pouquinho de produto, gustounos, e bueno, fomos metendo un pouco no mercado. E bueno, pois a día de hoxe actualmente, pois como ben decía, temos dous regas. Contamos con 100 e pico animales en total. E bueno, temos a nosa propia carnicería e o noso propio obrador.
1: A ver, aquí houve varias cousas, varios fíos dos que eu querería tirar. Un deles que me parece moi curioso é o de que o porco celta, que é algo que bueno, non é difícil atopalo nas carnicerías, nos mercados, que estea en perigo de extinción. Sí. Porque entón eu me pregunto, outro día contabasme, Fernando, 4.000, 5.000 cabezas pode haber agora?
0: Sí, por aí, máis ou menos.
1: Vale. Entón, hai 25 anos, cando se empezou a recuperar, canto había?
0: Pois moi pouquiñas. Foi moi difícil a recuperación, pero ben, a día de hoxe, pois xa, como ben decías, o porcel leva traballando moito tempo para pois, esta raza que podela sacar de perigo extinción. E como se saca unha raza de perigo extinción? Pues coméndoa.
1: Facéndoa rentable. Claro. Económicamente, non? Inda que parece unha paradoxa.
0: Sí, claro. Exactamente.
2: E é así, hai intereses, incrementa o consumo, ou é un camiño que costa, e se é así, que é o que nos dá a sensación, por qué, que pode pasar na mente dos consumidores?
0: Pues mira, cando eu empecé, xa había moitos productores, xa había moitos socios, pero non estaba aínda, sabes, non había ese, non sonaba o porco celta, sonaba, pero como que non tal. Pero ahora mismo, pois, co marketing que temos, a publicidade que facemos, o tema da calidade da carne que temos, pois xa hoxendía preguntarlle a calquera polo porco celta, xa conoce o porco celta. Que pasa? É unha carne super infiltrada, super mar jugosa, entón a xente que quere? Quere comer calidade. É un porco que está fora, que está criado en libertad, come castaña, come bellota. Obviamente hai que aportarlle un cereal, non? Pero é un porco super adaptado ao noso entorno. Pois a xente ora reconoce esa raza, porque é a raza que había antiguamente, que non fixemos nada novo. Era a raza que xa existía. Entón é outra calidade de carne, é outra, un bienestar animal que teñen estes porcos. É un porco... Non lle quito o mérito dun porco industrial, pero é un porco industrial. A calidad da carne non é a mesma.
1: Entón, o que falábamos, as súas características, isto como decimos, é unha raza. Non se trata de coller un porco e alimentalo diferente. Que características morfolóxicas ten sobre un porco normal? É máis pequeno, máis grande, dá máis carne, menos carne?
0: Pois mira, dá menos carne con un porco blanco. Un belga, un petrén, ou dá moita menos produción, porque a ver se che digo, estes porcos están fora, tanto do ano fora, sacrificanse con 12 meses, máis ou menos, acaban sobre 120 canal, en cambio, os outros porcos poden andar nos 160, 180, en 6 meses. Este leva 12 meses facerse.
2: Caramba,
0: a calidad da carne é outra, é unha calidad da carne moito máis rojiza. Este porco ten a orella moito máis larga, a pata agrupada, ten o xamón en forma de violín, son outro tipo de porcos.
1: Entón, como se convence a un criador de que en vez de usar o seu terreo, a súa finca, para un porco branco que é máis rápido, máis, supoño que incluso económicamente pode chegar a ser máis rentable, como se lle convence de que teña paciencia, de que teña menos animais que do outro xeito? Como se lle convence a un criador? Que supoño que tamén esa é parte da función del porcel.
0: O porco blanco, se está estabulado e o sacas para fora, ten problemas xa de tema para coller virus, bueno, moitas condicións de tema de veterinarias que se pode falecer. É unha. Este porco adaptase á climatoloxía que faga falta. Segundo, este porco é moi fácil de manexar. Nós, de feito, imos a concursos con eles e facemos concursos de manexo con este porco.
1: Que é manexar depois, un porco? Perdón. ¿A qué te refieres con manexalo?
0: Pues, sí. ¿Sabes cómo fan os agilites, os cans?
1: Sí.
0: Pues, verde cos cans, cos porcos.
1: Sí, que fan estes circuitos, que o porco, que o can, sí, que digo para os nosos ointes, o can obedece, digamos, unhas instruccións, demostra que está moi ben amaestrado, por decirlo rápido.
0: Exactamente. Nós, por exemplo, facémoslo todos os anos en Silleda,

0: na Semana Verde, é onde facemos a, bueno, un pouquinho, non para mostrar ya a xente. De feito, o meu sobrinho é quen se presenta, non sei se foi moi sonado na tele, na radio, por aí, presentouse con 7 anos e foi, bueno, campeón gallego de manexo de porco celta.
1: Maravilla, porque hai unha actividade que se fai, que é a aula didáctica, ¿no? Que dar a coñecer entre os pequeniños pues todo o que é este mundo, e incluso pues aula de cociña, o sea que hai absolutamente de todo.
0: Sí, inculcarlle, de ver, a máis pequenos é máis facer o paladar, que hai que facer, porque hoxendía a xente nova non sabe o que comer ben.
2: Bueno, entonces, eso será culpa da xente maior, que somos os que os alimentamos.
0: Amén.
2: Vale, Eva, vamos aquí un pouco o lío. Vouche poñer tres cartas enriba da mesa, Fernando. Si non, a comédicos despois. Vouche poñer tres cartas enriba da mesa. Porco preto, porco celta, porco ibérico. Como sea, supoño ti que me vas a decir que é o mellor, dime por qué. Respecto aos outros dous.
0: Eu colliría porco celta.
2: Por qué?
0: Pola calidad da carne que ten. Polo bo manexar que teñen estes porcos. Que, xa che digo, son super dóciles. Hai que estar con eles para ver e crielo. E pois a rentabilidade da carne, o produto que ten, os chourizos, sabe, o chourizo como facían nos antepasados, é un espectáculo de carne.
2: Entón, como consumidor, ti diz que o porco celta está máis bo, por exemplo, que o porco ibérico, que o sumum, que sempre se entende como o mellor que hai.
0: Sí, eu provei dos dous, sí, sin duda.
2: Estos son declaracións polémicas, ¿eh? Sí. Supoño que moita xente te dirá que non. Hai moita veneración aquí polo ibérico, sempre supónse que eso, sí. o que se lle regalaba aos profesores un bo xamón para que te aprobaran a criatura.
0: Mira, con decirte que un xamón de porco celta está un pelín máis caro co ibérico, con 5 jotas, por exemplo, pois pues xa te digo todo.
2: Claro. E é máis pequeno, entendo, tamén.
0: Sí, é sobre 2 kilos e máis pequeno con ibérico.
1: É moi chamativo cando un se mete neste mundo, porque parece que se fala pouco de isto, e temos que aí tamén pois entonar quizáis este mea culpa, non? Entre outras cousas porque se participa con cantidad de actividades estades presentes, Fernando, moitísimas citas, tendes traballo de investigación, asesorades para modernizar explotacións, e a verdade é que se nos mesmos non sacamos peito neste tema, seguimos pois eso, falando de outros, pois a verdade é que tampouco facemos ningún favor, non? A isto que tan noso, tan autóctono.
0: Sí, está claro que sí.
2: Porque, además, isto, bueno, hay que decir yo a xente, supoño que a xente xa sabe, pero non é só un porco para embutido, non é só un porco para chourizo, para salchichón, para xamón, sino tamén de cociña na mesa. A hora de cociñalo,
0: sí.
2: Que características ten? Porque eu teño visto cocidos de porco celta. Aquí, bueno, aquí mesmo onde estou no mercado del Viña, traballase o porco celta en carnicería de fresco, que características ten?
0: Pues mira, o porco celta ahora mismo traballase en fresco todo o que pode haber. Antes, se ibas a algún sitio, pues, a ver, ainda escasea, non? Porque, a ver, se digo, hai poucos ejemplares, pero pedías, querías coñer un solomillo de porco celta, non o tiñas. Querías pedir un secreto de porco celta, non o tiñas. A día de hoxe, sí, guai. Agulla de porco celta, sí, hai. A día de hoxe, tes para probar o que queres do porco celta, dende do fociño ao rabo. E ten esta calidad de carne? A grasa que ten. A grasa é unha grasa infiltrada. Esta grasilla que solta é omega 3, por así dicilo. E non é coña.
2: É unha como do peixe, o famoso omega 3.
0: Exactamente. Ande. É unha grasa que se pode comer. Eu, sin embargo, unha grasa dun porco blanco non dou comida. E a grasa destes porcos si se come.
2: Ajá.
0: É un pouquinho, pois, o que lle dá o sabor a esta carne, pois é unha carne moito máis rojiza, ao andar fora, moverse, do facer exercicio, e todo eso, pois é unha carne moito máis roja, ten un potencial enorme.
2: Que espacio precisa un porco? Como se mide? Mira, este metros cadrados, cantos kilómetros, metros?
0: Nós aquí, en a Supurcé, temos estipulado para meter 15 porcos por hectárea.
2: Uh-huh. Teñen un seu oco aí tranquilos.
1: Sí, a verdade é que sí. Iba a preguntar se si é un produto desestacionalizado, por decirlo de algún xeito, porque como falamos de cocidos, etcétera, etcétera, está presente, bueno, vemos por lo calendario que está presente en moitísimos, en moitísimas citas gastronómicas, sobre todo. Así, a curto prazo, que tendes para comentar?
0: Como poderme repetir que non
1: sí, sí, sí, decía que bueno, que vemos que está pois claro, en feiras de gando prácticamente en todas, non? O en festas que teñen que ver coa gastronomía, co viño, preguntaba se si é un produto que xa está desestacionalizado e que non unimos xustamente pois a esos meses de inicios de ano, non? Relacionados co entroido, etcétera, no. etcétera.
0: Agora o porco celto utilízase todo o ano. Xa te digo, nós temos unha carnicería expresamente para o porco celta e a xente vén comprar porco celta. Tanto en fresco, como en curado, como en salado. Quere porco celta. Todo ano se vende porco celta.
2: Unha cousa que comentaba ao principio, que eu, cando me enterei de que existía o porco celta hai anos, a mín o que se me dixo foi, é un porco que en vez de comer bellotas, come castañas. Aquí xa explicamos que é unha raza aparte, non é un porco branco que simplemente se lle cambia a alimentación, pero a dieta que leva, vivir, claro, unha vez que vive en extensivo, supoño que come o que pille, castañas, que é o que come, que é o que lle infiltra esa grasa.
0: Mira, eso depende de cada gandeiro. Depende como os teña, xa hai moita carballeira, xa hai moito castiñeiro, sabes? Depende de que zona sea, non é mesmo que estean en Orense, que estean en Lugo, dependendo un pouquinho de tal. Obviamente podes ir a portar ou ben comprando a castaño, senón se teña suficiente terreno, pois xa pasten do que tal. Estes porcos o que fan un silvo pastoreo tamén, obviamente son como atravesadores, por así decirlo, por o tema de por moita biodiversidade de lumes, antiincendios. Xa te digo, estes porcos comen de todo, tanto landra como castaña, cereal, verdura, todo tipo de hortículas, sabes? Nós, por exemplo, temos un convenio con varios IPRE, que recollemos fruta que lle damos segunda utilidade de vida. Xa te digo, estes porcos comen o que ti lle podes puñer á mesa, por así decirlo. Nós plantamos a nosa propia cosecha de trigo gallego, que ven sendo o cabeiro ou cabeiro, o que nos estamos botando. Entonces, eso vai dependendo un pouquinho de cada gandeiro que lle queira dar.
2: Chámame moito a atención isto que acabas de decir, que depende moito e que non é o mesmo segundo a zona, porque Galicia, pois dentro claro. De que pequena, para isto pode ser grande, habería moita diferencia, pódese notar no sabor que un é de Verín e outro é de Ribeira ou de Fisterra, ou mira, cal é a zona onde máis porco celta hai?
0: Mira, no sabor non se nota, e sí que se nota no tema da grasa. Unos teñen
2: o polo acento do porco.
0: Sí. onde máis porco celta hai, pois é na zona de Lugo, é onde máis porco celta.
1: Vemos sí. Que hai festa propia do porco celta, en Friol, sí, sí, sí. Bueno, sí. En varios sitios, en Incio. Sí, sí. Dende ese punto de vista iba a preguntar, pues, como se ve fora de Galicia, non? O consumo e a raza, e como se recibe, ou se fala, ou se exporta, pues mira, o noso porco celta.
0: Pues mira, nos ahora mismo andamos en feiras por todo España, e a verdad que xa hai xente que conoce o porco celta. Sabes, que vamos por aí, esta raza ya la conozco, ostras, pero si acabamos outro día de empezar esa, sí. Pues sí que o conocen, e sí que demandan, proban e dicen, buah, esto era o que eu comía na casa de miña abuela, sabes,
1: caramba.
0: A xente que emigrou para fora, tal, sí que conocen a raza,
2: O sea, ten venta e ten presencia exterior.
0: Sí que ten.
2: A pesar de que compita co famoso ibérico.
0: Hai máis demanda que animales temos.
1: Bueno, hai que acelerar aí todo o proceso, entón. Sí. Bueno, pois como sempre, non sei se queda algunha cousa, Dani, pero como sempre, rebusca e busca para obsequiar o noso convidado con un tema musical que teña que ver con esta historia que nos contas. Oxe, pois como sempre, temos banda sonora, Dani.
2: Oxe, temos banda sonora, oxe, temos un clasicazo, pero temos unha gran xustificación para poñelo. Aquí, perdón. Como sabedes, as cancións moitas veces collémolas un pouco polos pelos, e a canción polos pelos, hoxe lembreime, mentres falaba do porco celta onte con Fernando, da portada do Animals de Pink Floyd, onde sai un porco, que ademais ten unha historia ese porco que un día contaremos, de dereitos de autor, onde xa te contarei que lle puxeron para non violar os dereitos de autor o porco. Resulta que nese disco non había así ninguna canción pinchable para poñer hoxe na radio. E temos a segunda parte do mítico The Wall, que non hai porco, pero si está Pink Floyd, e queremos dedicar ya a Fernando Calviño, mentre lle damos as gracias por achegarse o noso café hoxe con nós, Fernando.
0: Nada, gracias a vos, un placer.
1: Moitísimas gracias a Fernando, feliz cumplanos a Antón, que saia todo e que saia todo ben. Gracias, Dani, ata a semana que ven, e por suposto nos ha convidado e tamén unha aperta enorme. Gracias.
2: Aperta, chao.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Bueno, pues tampoco está de más visitar as nosas galerías aquí en Ourense. Son moitas, máis das que vostede pode creer. E sempre nos están a ofrecer novas exposicións e sobre todo novas aventuras que vivir a través dos distintos artistas que as visitan. Os ímonos ata a Galería do Dada, porque ali dende hai un par de semanas teñen unha exposición que a verdade queríamos ter visitado antes a través das ondas, pero ao final, bueno, pois ten que ser, oxe. Agardemos que o seu creador non lle importe. Estamos a falar desa expo de Manolo Figueiras. Manolo, bos días.
1: Hola, bo día.
0: Seguro que non é preciso, pero bueno, temos que decir que Manolo Figueiras é un... Podemos decir que é un autor ourensán nado en México, non?
1: Sí.
0: Porque ti xa eres ourensán por todos os costados.
1: Sí, son ourensán e nací en México porque, bueno, son fillo da emigración, muy frecuente que aquí en Ourense, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que son moitos os ourensáns que foron nados alá, precisamente nesas terras. Manolo, como decíamos, xa leva un par de semanas a túa exposición na sala do Dada, unha exposición que amosa, si me lo permites, que realmente a arte pode estar en calquera obxeto, en calquera sitio, sempre cando existan mans e ollos que sepan sacar o seu lado do artístico. Estamos a referir incluso que dende os refugallos poden chegar ata salas de exposición, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, ese é un pouco o tema, o discurso da exposición, ¿no? Crear pretendidamente obras de arte. Claro, de momento en que están expostas nunha galería, se entende, non, que cobran o estatus este de obras de arte, pero si en este caso están todas feitas con material de desfeito, uh-huh. De reaproveitado.
0: De eso que eso día decís, eso que no quiere ninguén o queremos, no sé, sobre todo os artistas o puedes convertir en una verdadera obra de arte. Manuel, ¿cómo surde esta exposición y sobre todo cómo surde esta línea artística de buscar precisamente eso, nos refugallos a segunda vida?
1: Sí, bueno, en arte, ¿sabes? Sobre todo, claro, en arte contemporánea, sabes que hay moitísimas moitísimos camiños, moitísimas tendencias, e un deles é o que chaman el objet trouvé, é dicir, os objetos atopados, que normalmente, claro, sempre dende os surrealistas, por exemplo, fascinaron moito os artistas, non, o feito de atopar un objeto que en teoría non vale para nada, pero que a partir de aí pues justamente todo o contrario, poden salir moitísimas asociacións, ideas e máis. Entón, parte de aí, eu dende sempre fui un recolector deste tipo de cousas, de objetos que atopas pola rúa, pola praia, aquí na aldea donde vivo, ¿verdad? E entón, os iba moreando hasta que un día xa dicen, bueno, ou me desfago de todo este, ¿no?, de toda esta morea de cousas ou as utilizo realmente para facer e foi de onde saiu esta serie de esculturas feitas con este tipo de refugallos, efectivamente.
0: Héroes de refugallo, que como chamase esa túa exposición, a que podemos contemplar ainda en esa sala de exposicións en Dodo Dada aquí en Ourense, que eu penso que, bueno, leva, como decíamos, un par de semanas, ainda ata o día 11 vai a estar con nos. Eu penso, Manolo, que está a ter unha boa aceptación, sobre todo recepción por parte dos ourensans. Pero non sei se esta expo vai estar aquí e despois volta a nave ou vai a percorrer tamén outras salas.
1: Pois, de momento vai estar aí. Uh-huh. Que sí, a veces a vida das exposicións se alonga porque xurden proxectos, pero esta en principio está pensada para... foi unha amabilísima oferta de Xosé e de Marita, do Dada. Uh-huh. Y estar na súa galería, sí, o sea, en principio somente. Sí, sí.
0: Por supuesto que non podemos deixar pasar a ocasión de preguntar, Manolo, esta exposición, escultura, que a base do refugallo, non quere decir que a túa línea, o que deixaras a pintura, porque eso continúa, non?
1: Sí, sí, no, sí, eu basicamente son, son pintor, me considero pintor. De feito, claro, esta, por exemplo, son, hai algún cadro tamén na exposición, e son esculturas, pero todas levan cor, es decir, todas, a pintura sigue tendo aí un papel importante tamén en estas pezas.
0: Non podemos esquecer esa visión túa do circo e sobre todo, bueno, pois eses volúmenes que nos expresabas a través da túa pintura nesa última exposición que podemos desfrutar. Manolo, simplemente pois animar a xente, non? Que se achegue ata a sala do Dodada, que a verdade é que, tío, decías así un poquinho de pasada, creo que damos pouco valor, ou non damos o valor que precisa unha sala como é Dodo Dadana, que precisamente os artistas acollen artistas e precisamente se nutren dos nosos artistas. Sala importante aquí en Galicia, verdade?
1: Efectivamente. Eu penso que galerías e espazos como Dodo Dada fan un traballo realmente salientable, realmente importante, ¿no? No que a cultura galega e tal, por suposto, e no que a, por exemplo, no caso de Ourense, mesmo a dinamización, non, de certos ámbitos urbanos, de certas zonas da cidade, e do que a cultura en xeral, que dirás que non, últimamente está un pouco esmorecida, non, un pouco deprimida.
0: Dende logo que sí, pero como decíamos, temos a sorte de contar aquí con entre outras, pues, esta sala do Dodo Dada, e eso que pechamos unha que tamén era moi vanguardista en canto a súas exposicións, pero mellor falar das que están en marcha e sobre todo das que siguen apostando por los nosos artistas, como é o caso de Manolo Figueiras, esa exposición que aínda poderemos disfrutar ata o vindeiro 11 de xuño, Héroes do Refugallo, na sala do Dodo Dada, 30 pezas, ¿no? Las que están recogidas en esa expo, ¿no?
1: Sí, son 30.
0: Pues un total de 30 pezas que van de un autorretrato hasta figurado Quixote, en fin, que tenemos que pasar por allí y disfrutar de arte de Manolo Figueiras. Manolo, muchas gracias.
1: Vale, a vos. Gracias. Saludos.
0: Pero creo que son as cousas. Temos esa exposición de Manolo Figueiras aí na sala do Dodada, e precisamente hoxe é un bo día para chegarnos a desfrutar desa exposición, porque ademais de poder ver todas esas obras creadas ca base do Refugallo, pues podemos asistir á presentación dun libro. A presentación do libro Fogo Fixo e Voador. Vai a ser hoxe ás 8:30 PM nesa mesma sala. Na sala do Dodada vai a estar nesa presentación, Paulo Hortac e Óscar Sánchez. Vamos a ver, además, la narración do libro e tamén a ilustración en vivo e en directo. Una oportunidade única de disfrutar dun libro en todas as súas facetas. Falamos das letras, falamos das ilustracións, todo elo, como decíamos, esta tarde nesa sala do Dodada, ás 8:30 PM, presentación do libro, non nos quezan, Fogo Fixo e Voador. Temos que acudir a Dodada. Hoxe, dúas propostas, presentación e tamén exposición. Bueno, aparte da exposición fixa que sempre ten ali na sala. Non o dicen, Dodada, creo que xa o sabe todo o mundo, pero na Rúa da Liberdade, no número 32, aquí en Ourense. E temos máis propostas para estes días, para este mes e para esta fin de semana, así que, si lles parece, sigan con nos e podes saber cales son. Si non, pois, o millón se perderá algo.

0: 34 minutos, se pasan de la una de la tarde, por lo tanto tenemos 26 por delante todavía, y de esos 26, pues un buen puñado de minutos los vamos a dedicar a escuchar a nuestra Raquel, a nuestra Raquel Pérez y a sus cosas. Pero antes permítanme que escuchemos también a nuestros políticos, porque hoy las socialistas nos convocaban a rueda de prensa. Presentaban, bueno, pues una propuesta que quieren debatir en la próxima sesión plenaria. Una propuesta relativa, pues, a algo que a priori parece raro que se esté hablando ahora, ¿verdad? Ni más ni menos que el uso de nuestras calles, de nuestras plazas. Escuchamos a la portavoz socialista, a Natalia González.
1: Y algo tan básico que en un Estado democrático non habería que poñer sobre a mesa, como é a defensa do espazo público como un lugar de convivencia, de participación e de liberdade. Nun Estado democrático, defender o interese a participación pública para nós é básico. En os últimos meses, por desgracia, dende o Concello de Ourense, parece ser que quere pretender facerse todo o contrario. Levamos veces observando como a entidades sociais, juvenis, culturais, incluso a medios de comunicación, se lle denega a posibilidade de dispoñer do espazo público das nosas rúas, das nosas prazas, dos espazos municipais, que para nós son da cidadanía e son de todos e de todas, con un concepto ambiguo, bastante ambiguo, do que significa o interese público e de todos e de todas. Por iso, aínda que non deberá ser necesario, levaremos unha iniciativa ao vindeiro pleno para defender todo isto, para defender que as normas da ocupación e disponibilidade do espazo público sean iguais para todos e para todas, para que todos e todas poidamos participar cos mesmos dereitos e disfrutar da nosa cidade como deberíamos, sempre con respecto e, sobre todo, con liberdade. Por outro lado, cando se denegue esa participación, sexa algo motivado, non algo arbitrario e que dependa do goberno de turno que toque nesta cidade. Que as regras sexan iguais para todos e para todas é fundamental, e sobre todo que se recoñeza o valor, o gran valor que ten o tecido asociativo da nosa cidade. Está claro que nos gustaría defender outras cousas e non o obvio, pero a cidade de Ourense, as súas rúas, as súas prazas e os seus espazos municipais pertencen á cidadanía, non ao alcalde de Ourense. E temos claro que hai que dar unha normativa que isto ampare. Non podemos quedar a criterio ambiguo dun concepto de interese público que a día de hoxe non ten o goberno municipal, e por suposto o Partido Socialista vai a defender a todos os colectivos que queiran enriquecer

0: Sevilla.
1: Bueno, pues ya estamos en comunicación, voz que ten que rematar esta semana radiofónicamente falando. Luego din que apostamos por lo rural, luego din que apostamos por encher o rural decente. O primero que teñen que facer os que lles compete é dar cobertura, ni máis ni menos. Raquel Pérez, bons días.
2: Bons días, Javier. Abogo por eso, por favor, que alguén se lembre de que no rural non se pode vivir, non se pode construir, non se pode voltar nin traballar se non temos unha cobertura decente, que logo ven que nos obrigan a comunicarnos ca as administracións e vía telemática, resulta que ninguén se lembra que primeiro hai que facer outras cousas.
1: Sí, sí, eso de que se pode traballar en todo o mundo, menos no rural de Ourense. Non quero roubar minutos a Raquel porque ela quere contarnos outras cousas. Así que, como a sempre, micrófonos escoitantes, todos seus, todos de Raquel.
2: Bueno, non sei como vai oírse porque noto como que se vai cortando, pero bueno, intentaré.
1: Pero eso sea el problema das novas líneas digitais de Radio Voz, que están sendo unha maravilla. Raquel, adiante, escoítase moi ben.
2: Mira, Javier, cando era pequena, das mellores aventuras que gardo era cando había que ir a Castelivo camiñando, cruzando o Río Grande. Que a mí, claro, como era moi pequena, parecíame enorme e grande, pero non tanto. Había que baixar a nosa fraga e subir ata o Penedo dos Corvos, no que sempre descansábamos e mirábamos cara ao noso lado e sempre decía a miña avó, a miña nai, que era casque o iba, ali están as quellas, e de tanto repetilo, aprendín a situación daquela finca, a que sempre eu escoitaba que iba o tío Casiano cas vacas, ya que ainda hoxe eu nunca fui, pero ali están as quellas. Desde o descanso do Penedo, a emoción xa iba así como en aumento, porque estábamos máis cerca. E cada pequeniño paso, ata que chegábamos o camiño llano, era como, buah, estamos. Ali xa víamos o campanario, xa víamos a casa dos Galán, e xa despois o resto do pueblo. E no alto, a imponente casa da miña tía Irene, ca súa galería, ca súa escaleira de caracol, o patín, aquelas habitacións de paredes cubertas con papéis de cores, e de súpeto aparecía a xente. Venen ellos de Acevedo, aquela aclamación chea de alegría, a que respondían os maiores con risas apertas, mentras eu, máis abaixo, só agardaba que saíran os nenos, as miñas primas, a Imi, que de sempre decía nunca máis me conocía, a Raquel da Otilia, os rapaces da Gerarda, que eran 5, que tamén parecían 50, o Gregorio, que a súa perenne sonrisa, o Lorencito da Casa das Escaleiras Redondas, que aparecían como un jolgorio arredor meu, saltando, agarrándome da man e tirando de min por aqueles camiños empinados que sempre amei tanto. Da casa non escoitaba a miña nai nin a miña avoa dicindo hai que subir á casa a saudar, pero subía, porque ir àquela casa era como entrar nunha película. E ali estaban a miña madriña e a miña tía recibíndonos con aquela alegría que se quedou pegada ás paredes. Mira o que che digo, a pesar de que agora a casa está pechada, eu ainda percibo cando vou ali e me sento na pedra da porta. Era no verán, sumábanse máis rapaces, os que viñan de vacacións, entre eles, pois o que máis tarde foi o meu compañeiro de vida, non podía ser de outro xeito, porque Castelivo sempre foi o outro fogar. Agora xa non vou á casa grande, agora vou a do meu soro, que é a casa pequena, no medio da aldea, a casa das Correas, que xente de todas as cidades lenta como o refuxo no que quentarse naqueles recreos xélidos das escolas no inverno, onde sempre había un leite quente, e o amor dunhas mulleres pequenas como a casa, pero que se perciben enormes. Nesa casa hai un tesouro de lembranzas dos últimos anos maravilloso, das festas do San Martiño Pequeno, é que en Castelivo todo é pequeno ou grande, así. O San Martiño Pequeno, que é o patrón, pero que está en segundo plano. E das festas da Guadalupe, que non é a patrona, pero que exerce. E o meu sogro, o Pepe, e o Fernando, organizándose para tocar as campás, porque está tocando Daniel Oususo, que non o claro. O vermú na pedra da porta, aquelas sobremesas eternas que se alongaban ata que tiraban as bombas para esa ir á festa, aquelas aventuras mil veces contadas ás que sempre se aumentaba un chisquiño ou un tantiño, e que todos escoitábamos embobados como se fose a primeira vez. Aqueles dos homes que se facían rapaces de novo, os amigos, os irmáns, os indomables, ingeniosos e traviesos, Pepe e Fernando, que desde onte descansan xuntos no fondo da aldea, Aliende as casas todas teñen nome fecha. E ainda sacamos un sorriso cando Ruth polo baixinho dixo: seguro que se xuntan para botar unha partida. E eu, dixen, ou dar un paseo ca intala do meu sordo polas autopistas da Ruta Eterna. E si, sorrimos e secamos as vaguas porque cremos firmemente que así será. E mañá, a Castelido de novo. Pero por outra cousa. Porque Brigitte, que soña con voltar a levantarse cada día cas vistas das fragas frondosas que sobreviviron ao gran incendio, mañá Brigitte presenta o seu libro, La Fosa Abierta, no teatro da Casa dos Basalo. Non podía ser de outro xeito, porque sí. Castelido ten un teatro, ali do que despois foi o curral do Edilo, que non terá Castelido. Temos montada unha boa. Será un día inesquecible no que esa aldea voltará a estar como era lembro, que a de xente, de vida, de ilusión, non podo estar máis contenta. Para mí, todo é como unha homenaxe ás persoas que xa non están. Lembraremos algúns historias daquelas sobremesas e as casas voltarán á vida que vaya non se xa sembra. A nosa asociación chamase Queixa Vive, como lema, como berro de esperanza, como un mantra de fé na nosa terra, porque a pesar de todo, ainda esperanza, e queixa vive, e vive Castelido, as fosas abiertas poden cicatrizar con apertas, e as vivir do mundo a topar un lugar no que ficar e construir. Sí, outra vez vou a cruzar o río, e irei a Castelido, na percura do meu particular sonho de nena, que como todos os sonhos se mezclará con outros, e todos xuntos danzaremos unha xornada que se me antolle inesquecible. E que ella vive, e vive Castelido. Eso será ser realidad mañá.
0: Oye, Cuba, te atrás. Oye, Chan, oye, Oma.
1: Non dixe nada porque sabía que ias a falar ti desa fosa abierta e, por suposto, de Brigitte Basallo, con la que estuvimos conversando, Brigitte Basallo, perdón, con la que estivemos conversando esta mesma semana. Pero unha pregunta, Raquel, si podes contestar. ¿Castelido de arriba o de abaixo? ¿Es pequeño o es grande?
2: Castelido siempre está abaixo, pero es muy grande Castelido.
1: No, es que como todo es grande o pequeño, es arriba o abaixo, pues queríamos saberlo. Raquel, muchas gracias. O digo dúas veces, moitas gracias por os estar aquí e moitas gracias por permitir que Brigitte estivera aquí tamén nesta semana. Pásalo ben ali arriba na montaña, pásalo ben arriba en Queixa, porque Queixa vive, por suposto.
2: Queixa vive, por suposto. Gracias, Javier.

0: Antoine Lestón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Frank? Preparado, aquí... para este último impulso.
0: Sí, hoxe último programa do mes de maio, é o penúltimo da temporada. Hoxe é un día especial. Hoxe terá lugar a gran final do Eco Preguntoiro e os protagonistas, os que chegaron ata aquí, son os colexios Compañía de María de Cangas e CEIP Luis Pimentel de Lugo. Parabéns aos dous equipos, porque, ollo, hubo que pelexar moito para chegar a este punto. Hoxe é a finalísima, hoxe sabemos que se leva este Eco Preguntoiro 2026. Tú nervioso ata eu. ¿Qué me ofreces hoy, Antón?
1: Bueno, primero toda atención para esa finalísima, porque lo cierto es que hay que valorar mucho todo el trabajo que os llevo hasta aquí. Seguro que es muy emocionante, pero además a mí toca me hacer también con mi trabajiño, que como a cada semana traer dos...
0: Trabajazo.
1: Dos convidadas, en este caso vais a ser a investigadora Xanel Vecino, que nos vais a hablar un poco de cómo... proxectos coscalela revaloriza residuos pois do agro para procesos industriais. Bueno, eu creo que é unha conversa moi interesante. Sabedes que esta tempada en Ecovoz pois xa trouxemos varias persoas que nos falan diso, de como recuperar, de explicarnos ben como se pode facer para recuperar todo tipo de residuos que xeran todo tipo de actividades para a partir de aí iniciar novos procesos industriais. Así que Xanel vai ser unha máis desa cadea de investigadoras e científicas que van pasar por aquí. E tamén imos falar con Bea Lema, que bueno, é a creadora da Escuela Gallega del Bienestar, que así dito soa fantástico, ca que falaremos un pouco da importancia que ten o cuidado do medio ambiente no benestar e na calidade de vida das persoas aquí en Galicia.
0: Bueno, pois protagonistas que nos ofrece hoxe Antón Lestón, Xanel Vecino, Bea Lema, protagonista, como non podía ser de outro xeito, tamén vai ser esa finalísima do Eco Preguntoiro, insisto, entre o Colexio Plurilingüe Compañía de María de Cangas, Pontevedra e o CEIP Luis Pimentel de Lugo. Facemos unha breve pausa e enseguida volvemos ca primeira das protagonistas que nos ofrece hoxe Antón Lestón.
2: Aínda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
3: No Iglo Verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón.
4: E a fracción resto?
2: O convencional.
3: Repite connosco. No Iglo Verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
5: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Nesta tempada de Ecovoz, centrámonos especialmente na labor científica de moitas persoas aquí en Galicia, tamén por toda España, para revalorizar residuos de todo tipo de actividades, con iso poder crear, bueno, pois novas materias primas para outro tipo de actividades. Esta economía circular, que o que fai é desembocar nun modelo sostible, que se poida, bueno, pois garantir a viabilidade medioambiental do territorio durante moitos anos, e por iso non podíamos rematar esta tempada de Ecovoz sen falar con Xanel Vecino. Xanel, moi boas.
6: Hola, bo día.
1: Bueno, Xanel é investigadora na Universidade de Vigo. Antes de nada, para presentar a audiencia, queremos saber, Xanel, bueno, pues como nace esa vocación científica. Agora falaremos un pouquiño máis da actividade que realizas.
6: Bueno, eu chamome, como comenta Xanel Vecino, e actualmente son investigadora no Departamento de Ingeniería Química da Universidade de Vigo. E realmente, pois, caín aquí nesta universidade un pouco na búsqueda e bueno, incrementando pois esa vocación científica que un non nace con ela. É dicir, eu realmente estudei na Universidade de Santiago. Sí. E aí non tiña moi claro o que significaba ser científica, simplemente o que quería estudar. Sí que estudié unha carreira de ciencias, estudié químicas. E a medida que, bueno, que fun vendo os meus docentes na universidade e vía que podían compatibilizar, pois, o impartir clase e tamén estar nun laboratorio, pois foi donde comprendín o que significaba ser científico e científica e querer, pois, medrar un pouquiño nese ámbito, é dicir, consideralo como unha profesión, porque nadie explica o que é ser científica. Sí. Entonces, é certo que o que foi nese momento de cambiarme un poquinho de área, cambiéme para enxeñería química, porque me gustaba estar máis en contacto cunha ciencia máis aplicada. Sí. Entonces, claro, bueno, pues tuveme que formar un poquinho na jerga dos enxeñeiros. Sí. E a partir de aí podo decir que naceu a miña vocación como científica, e desde 2011 pues non deixei de facer outra cousa que non sexa ciencia ou ciencia pues moi aplicada para sí, sociedades.
1: En esa vocación de buscar solución, sobre todo chegan bueno, pois imagino que observas problemas cos residuos agroforestais e a partir de aí todo o que falaremos nesta entrevista, que é como se revalorizan eses residuos, pero cando é a primeira vez ou cando tes por primeira vez conciencia de que esta é unha problemática moi importante a que se lle pode atopar unha solución?
6: É certo que é unha vez que me incorporé á Universidade de Vigo no meu grupo de investigación, tiñan xa moito hábito de empregar residuos de diferentes industrias, sobre todo aqueles destinados ao agroalimentario. É certo que estamos nunha contorna en Galicia que ten moitas industrias, a do leite, a do viño, que xeran residuos. Entonces, desde moi pronto, a verdade é que sempre tive moito contacto ca industria para solventar a problemática que eles tiñan con residuos que xeneraban nos seus procesos ou con residuos que non estaban a empregar. Sí. Entón, para nós foi sempre como unha materia, un recurso que tiñamos ou que queríamos empregar para darlle pues, esa segunda vida útil ou para darlle unha nova vida.
1: E cando falamos destes residuos agroforestais, a que tipo de biomasa ou que tipo de materiais nos estamos a referir exactamente aquí en Galicia?
6: Sí, eu, por exemplo, na industria vitivinícola, traballei moito co bagazo, que ao final ven sendo ese residuo que se xera de piel, de semillas, é dicir, unha vez que facemos extracción para a producción do viño, que queda un pouco aí ese bagazo, é certo que se utiliza para destilación e facer o orujo, a caña, pero é certo que ás veces queda ese sólido, pois que moita xente pois pode usar nos seus campos como compostaxe, por exemplo, se fai un bo compostaxe dese sólido, e nos realmente o empregamos tamén como un material, como un absorbente. É dicir, que tivera capacidade de atrapar contaminantes, por exemplo, que tuveran mismos vitivinícolas nas súas bodegas. E despois tamén traballei cas podas da vid, é dicir, co árbol que do froito que nos dá a uva, que normalmente o que fan os agricultores é cortalo na poda e queimalo para evitar esa xeración pues, do CO2 e contaminar a atmósfera. O noso que fixemos foi facer uns tratamentos químicos, unhas reaccións, co que fai é desprender azucre. Entonces, despois, poñendo en contacto con uns bichiños, con os microorganismos, pues, producían os diferentes produtos, como pode ser o ácido láctico, que é un acidulante moi empregado na industria alimentaria. É dicir, que mesmo eles podrían dese residuo xenerar un novo produto que incluso poden utilizar na súa mesma industria. Ou, por exemplo, no meu caso, para a formación de ácido láctico, esos microorganismos cando están a facer tamén como un subproduto, é dicir, como un produto máis minoritario, secundario, producen os detergentes que no mundo no que eu aplico a tecnoloxía, estos detergentes naturais que están pegados pois as células dos microorganismos.
1: Agora nos adentramos un poquiño en esa formación.
6: Sí, igual me adiante un pouco.
1: Pero a
6: idea é esa.
1: Totalmente. Pero quería saber, como é o proceso de darlle unha segunda vida a eses residuos? Porque, claro, moitos productores, poñamos de viño, cando ides e decides, non, estas ramas do viñedo, dánola que dende aquí imos sacar, pois, azucre, imos sacar ácido láctico. Primeiro, como é todo ese proceso? Porque imagino que será moito intento, erro, ata que sae e ata que descubrides o potencial real. Como é a reacción tamén dos propios produtores?
6: A ver, é certo que o contacto cas industrias ou cos agricultores, eles, a verdad, sempre están moi activos na participación, é dicir, para eles é un residuo menos a xestionar, porque, é dicir, hoxe en día as industrias necesitan ou xestionalos eles mesmos ou de facelo de forma externa, non? Sí. Cando fan de forma externa, eso implica un custe. Entonces, si podemos abaratar ese proceso, pois, xenial. E tamén na búsqueda que teñen as empresas, é dicir, agora cada vez máis as empresas, os agricultores realmente miran por esa revalorización dos seus residuos, de buscarlle unha alternativa a algo que les, ao mellor non lles poden facer outra cousa, que ademais un proceso pues, que non está axudando moito para o medio ambiente, non? Entonces, sí. Nese sentido, a verdade é que nunca vimos as persoas que están nas industrias reacias a colaboración cos investigadores, porque eu creo que tamén se sinten satisfeitos, non? Que a partir pois, de eso do que eles non usan, se lles poida dar unha volta, non? E crear un novo produto, por exemplo. Claro. Entonces, por agora, a nosa experiencia sempre moi positiva. De feito, é que o custe cero, é dicir, o regalan, o din, fai con eles o que queiras, claro. Si dá algo bo e axuda para a túa ciencia, para a túa investigación, pois a verdad que quedan contentos e xa te digo, nunca tivemos ningún problema.
1: Que ben.
6: E despois, como?
1: Non digo que sí. Que ben, que
6: é moi bon. Sí, porque ás veces, é certo que moitas veces, por exemplo, no tema do viño, é un residuo que ten unhas estacións, é dicir, que ti non tes esa materia prima ao longo do ano.
1: Xa.
6: Entón, tela, pois, cando se fai a vendimia, pois, ao mellor sobre agosto, non? Setembro, ahora co cambio climático, a veces tamén eses plazos non son tan fixos como eran antes, entón, claro, esa materia prima tamén condiciona que tes que ir nesos meses. Sí. Si non vas nesos meses ou non te pos en contacto con eles, pois non a tes. Sí que é certo, como yo, si hai outro tipo de residuo que é máis constante ao longo do ano, pois é moito máis fácil, non?
1: Sí.
6: Pero bueno, por ese sentido, simplemente ter o contacto, ter moito diálogo e bueno, pues tendo os plazos correspondentes non hai problema ningún, por agora, xa digo.
1: No, seguro, esperemos que siga sendo así.
6: Claro, agradecemos. De aquí lanzo mil gracias por estar sempre dispostos a colaborar sempre cos investigadores ou cas entidades públicas para que a ciencia avance. Porque eu creo que ao final é un avance para todos.
1: E agora sí, meténdonos xa no tema dos detergentes naturais, bueno, explícanos un pouco como é ese proceso de obter o detergente natural a partir de distintos residuos da industria alimentaria.
6: Vale, a ver, vou explicar así a grandes rasgos. Hai como se fora, ou nós polo menos traballamos como en dúas vías. Unha que é un proceso moi controlado e outro que non o é. Entón, por exemplo, na miña experiencia, no proceso este controlado, traballei con esas podas do viñedo.
1: Sí.
6: O que facía era ese sólido, porque claro, é unha poda, é algo sólido, facía unhas reaccións para ter como un zume, e ese zume tiña os azucres. Entón, neses azucres, o que se incorporan son os microorganismos, que eles teñen a capacidade de producir por certos produtos. No meu caso era o ácido láctico como componente mayoritario e pegado á membrana plasmática dos microorganismos formábanse esos detergentes naturais. Sí. Despois, o único que hai que facer é procesos como de separación para obtelos. Entonces sería como un proceso pues, moi establecido, hai moita bibliografía detrás. É certo que en función do residuo e das condicións que ti lle poñas nese proceso aos microorganismos, pues vas a ter máis cantidade, menos cantidade, unhas propiedades ou outras. Entón, é un proceso como que nós facemos, proceso biotecnolóxico, me refiero, para a obtención deses detergentes, e está todo moi, moi controlado. E eu fixen, durante a miña tesis, pues eso, cas podas do viñedo. Que ocorreu? Que de forma que hacía ciencia, moi, que non sabes o que pode pasar, pois eu estaba a empregar uns licores que proceden do millo, que certo comillo non é un unha materia prima moi que nós, que decir que non somos moi produtores de ese produto, pero sí que máis no sur en outras comunidades cando se coza o millo xéranse unhas augas. Sí. E esas augas sí. son ricas pois en moitos compoñentes, en nitróxeno, en carbono, e tamén teñen uns microorganismos, é dicir, unha flora microbiana, uns bichiños que eles mesmos se producen e van comendo todos esos alimentos que están nesa auga cando se coce o millo. Entón, de forma espontánea, é dicir, non está controlada, xérase no produto, é dicir, cando nos estamos cocendo o millo, xéranse estos componentes, estos detergentes naturais de forma espontánea. Entón, claro, a raíz de aí, que foi no 2014, abriúsenos como unha fonte directa de obtención dos detergentes naturais a un custe cero, porque realmente prodúcese na industria.
1: Xa.
6: É dicir, cando os agricultores collen o millo e os granos os poñen a cocer, estos detergentes naturais fórmanse por esa acción dos microorganismos, por esas condicións que ten esas augas, de forma espontánea. Sí. Entón, claro, nos aí non temos ninguna ferramenta para controlar o proceso, porque é algo que ocurre de forma
1: sí,
6: natural.
1: Sí, de forma natural.
6: Exacto. Nos o que nos dedicamos, que eso foi a partir do 2014, e xa levamos uns cantos anos, por suposto, protexemos o descubrimento que hasta ese momento ninguén dixera, pois mirade, a partir do millo das augas do lavado se poden obter detergentes naturais. Fomos traballando nos procesos da súa recuperación, porque claro, eso está nunhas augas, hai moitas cousas por ali polo medio.
1: Sí.
6: E realmente esas augas que se chaman licores de lavado de maíz, de millo, empreganse nos piensos para animais, é dicir, xa ten un uso, é un subproducto
1: sí.
6: da industria do millo que se xera cando se coce.
1: Sí.
6: Do realmente a industria xa estaba a empregar, estaba a empregalo, pois eso, como como ingrediente en piensos para sí. alimentación animal.
1: Sí.
6: Que pasa que o custe que ten eso no mercado pois non é moi elevado.
1: Xa.
6: Entonces, nós intentando que por suposto xa está levado a cabo, sí. intentando recuperalos, dáselle outro valor engadido porque se podría aplicar en outras industrias, pois a cosmética,
1: sí.
6: que claro, que cando metes un ingrediente en cosmética, pois xa o custo é máis elevado, ou tamén na formulación de agroquímicos, é dicir, intentar incorporar estes novos produtos en noutros que lles poida dar un custe máis elevado no mercado.
1: Pois, Xanel, temos que agradecerte por esta clase express de 15 minutos.
6: Sí, un poquinho rápido, pero simplemente para ter en conta que hai cousas que no laboratorio podemos controlar moitísimo.
1: Claro.
6: Entón, aí sí que fixámonos unhas condicións e temos moita bibliografía sí. que nos avala por onde seguir esos pasos. E hai outras cousas, como é ese residuo do millo,
1: sí, que
6: realmente son as empresas, é na empresa donde, nese proceso de cocción donde ocurre de forma espontánea.
1: Claro, de forma natural.
6: Porque tamén se dan esas condicións moi óptimas para que se formen.
1: Pois, nada, Xanel, como dicía, graciñas por esta clase express, noraboa por todo ese traballazo que facedes, e graciñas por pasar por aquí por Ecovoz, que sempre falamos de que nese sector primario é donde realmente se orixinou todo o que é a economía circular, porque moitas veces nas casas do rural aproveitábase todo ata o último momento, e aí se foi xerando toda esta conciencia, seguro, de reaproveitar, que agora, dende a parte científica, están, bueno, pois curioseando, elevándose a outro nivel, como non podía ser de outra maneira. Xanel, graciñas.
6: Moitísimas gracias. Moitas gracias.
1: Ata logo.
6: Un saúdo.

0: Sogama por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Mondas de pataca.
2: Restos de arroz e pasta cocida. Cascas de ovos.
3: Restos de poda e de cultivos da horta.
1: Pousos de café e infusións. Restos de froita e verdura.
2: Na vosa casa sodes de compost.
3: Facer compost na casa é moito máis fácil do que crees. Aforrarás diñeiro, terás abono natural para as túas plantas e a túa horta darache alimentos moito máis saborosos. Pero o mellor de todo é que estarás contribuindo a un mundo mellor.
2: Xestos tan simples como estes axúdannos a coidar o medio ambiente. Únete á Revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
4: Xa o comentábamos na presentación que hoxe tamén íamos falar da relación entre o coidado do noso planeta, entre o coidado do medio ambiente e o benestar e a calidade de vida dos cidadáns. Para iso imos a falar con Bea Lema, que é a xerente, impulsora, fundadora, agora nos dirá ela como prefire que a denominemos, da Escola Galega do Benestar. Bea Lema, moi boas.
5: Boas, bo día. Que
4: bueno,
5: tal?
4: Cal é o cargo exacto?
5: Bueno, eu dirixo, fundei a Escola Galega de Benestar hai un par de anos. E bueno, foi un pouco así un impulso tamén de IGATA, do Instituto Galego de Talento. Entón, pois foi unha recomendación, estábamos a dar formación, foi un pouco por aí.
4: Como surdiu? Que me interesa un pouco máis isto. Dinos, hai dous anos, pero...
5: Foi nunha mentoría, mentorizase do Instituto Galego de Talento, IGATA. Pois, bueno, pois tivemos aí un verán no que estivemos a comentar os nosos proxectos e un pouco surdiu a idea de aí. Non simplemente facer formación, senón que queríamos ir un pouco máis alá no recoñecemento do que estábamos a facer. Entón, a Escola Galega do Benestar pois surdiu de aí.
4: E a partir de aí, nestes dous anos, son traballos en todo tipo de materia. Como é un pouco o vosso día a día, para explicarlle a audiencia?
5: Bueno, a verdade é que nos estivemos durante tres anos no coworking da Diputación da Coruña, no Pazo de Arenaza. Entón aí conectamos con outros emprendedores, con outras persoas que tamén están aliñadas con estas cuestións, tanto o benestar como a sustentabilidade, e tamén proxectos dixitais, arquitectura. Entón, bueno, sempre hai xente que nos podemos complementar, ¿no?, nestes espazos. É moi interesante porque surben sinerxias. É moi enriquecedor. Entón, bueno, o tema surde un pouco de que xa facíamos formación relacionada con benestar en colaboración con concellos como programa en forma mente-corpo. E bueno, despois hai outros programas como Prevenciona, máis enfocado tamén a colectivos con altos niveles de estrés, forzas de corpos de seguridade, etcétera. Pero neste tempo empezamos a darlle unha orientación máis forte o tema da sustentabilidade a raíz dunha formación co científico do CSIC, Fernando Valladares. Ainda que xa facíamos encontros de benestar e sustentabilidade a partir do 2024, foi dende o ano pasado que sí que como que dixemos, bueno, o tema do cambio climático está aí, non se está a cumplir estritamente a legislación vixente. Hai temas que agora mesmo se fala dunha crisis climática, medioambiental, e dixemos, bueno, pois, a ver como facemos para apoiar un pouco este discurso, isto que nos están a dicir os científicos. Científicos de reconocido prestixo, además. Entón, pois, bueno, seguimos un pouco no tema das formacións, sí, na prevención de riscos psicosociais, do benestar, non só en relación co estrés, senón tamén a alimentación saudable, que está moi ligada tamén aos territorios, ao consumo de local. Entón, a partir de aí tamén fundamos o que se chama a Red Vital de Galicia, que é unha asociación, un pouco na liña de amosar todos os recursos que temos en Galicia ao noso favor, toda esa rede de productores que os están a facer ben, esas persoas que realmente se preocupan pola saúde e calidade de vida.
6: Sí, calidade de vida. Falaba, bueno, pois, deses distintos aspectos, como a alimentación saudable o estrés para mellorar a calidade de vida, pero quedábame, bueno, con esa relación que a partir das conversas con científicos establecedes entre a sustentabilidade, entre a necesidade de falar máis desa crisis climática. Como notades que afecta isto ás persoas? É dicir, que vos preocupa máis de estes temas no sentido de que afecte nas persoas? Como vos manifestan que están preocupados por isto?
5: Claro, que solo temos que ver un pouco o impacto, non, que están a ter certos fenómenos como foi a Dana de Valencia, ou os propios lumes, ou unha serie de circunstancias, non, que teñen que ver co crecemento global e o cambio, non?
6: Claro, que falase,
5: cambio climático.
6: Falase moitas veces de incluso unha ecoansiedade.
5: Tamén, efectivamente. Efectivamente, son termos que ás veces non recoñecemos e non entendemos, pero cando empezas a ver que efectivamente o mundo está a cambiar, que as estacións xa casi non parecen estacións, que hai ese quencemento global, que hai localidades nas que xa xente está a pasar moi mal, polo exceso de calor, ou fríos moi moi fríos, como pasou nos Estados Unidos o ano pasado. Bueno, entón estamos vendo esas polaridades, ¿no? Estamos a ver eso, claro, influye directamente no bienestar das persoas, na calidade de vida, na sustentabilidade, na supervivencia.
6: Sí.
5: E de feito aí está a legislación vixente que está a falar disto, e todavía queda moito por facer, moitísimo por facer. Entón, unha das peculiaridades ou particularidades nas que pode responder a Escola Galega de Bienestar é dende o punto da concienciación, de recoñecer o que está a pasar e un pouco que ferramentas temos na nosa man. Primeiro de todo, coñecemento, e despois, pois, que podemos facer. E a partir de aí, pois, innovar novos programas que contribúan un pouco a ver isto e posibilidades de cambio para mellor.
6: Agora falaremos un pouco da resposta que tedes por parte da cidadanía, pero aquí en Ecovoz, outra das patas que tocamos cada semana é o da economía circular, a da reciclaxe. Claro, vivimos nun mundo tamén que no que cada vez parece que hai, pois, incluso estrés, diría, por ese consumismo, por iso, bueno, pois, que temos demasiada roupa, demasiada tecnoloxía, demasiado, bueno, un pouco que parece que nos sobra incluso, non? Entón, non sei se iso xera tamén un pouco de malestar, non sei se chega a ser estrés, se podemos concebirlo como estrés ou que, pero tamén notades iso.
5: Bueno, hay una cosa, que muchas personas, hoy vivimos en un mundo bastante, con una sensación bastante de estrés, de ansiedades, por lo que pueda pasar, y con ansiedad ven un poco de ahí también, lo que pueda pasar y tal. Sí. El tema del consumismo, explícase como un fenómeno un poco de control. Cuando no tenemos control de las cosas, ¿qué podemos hacer? Si tenemos cartos, comprar. Como outras cousas, non resolvo a miña enfermidade porque non fago introspección, non recoñezo as miñas emocións, nin o que estou a facer mal, pero igual collo e teño unha pastilla e o solución, non? Entón, o tema do consumismo de calquera tipo moitas veces ven dese fenómeno de control, de ter a sensación de control, pero en realidad despois nos damos conta de que eso non nos fai felices, non nos fai máis felices por ter máis. E moitas veces, de feito, nos satura todavía máis. Entón, bueno, ás veces é recoñecer realmente o que nos está a afectar e a partir de aí empezar a dicir, bueno, pues, onde estou? Na liña rosa ou na verde?
6: Claro.
5: E como cambio pues ciertos hábitos, ciertos estilos que en realidad me están a repercutir negativamente, pero quizás no recoñezo porque actualmente nos está a levar todo por ese camiño, pero non significa que este que sea o mellor para unha persoa.
6: E cando falades ca poboación, ca cidadanía en xeral, máis alá de profesionais que sí que poden estar máis especializados nestes temas e ter máis coñecementos, un pouco como é a resposta, falabas aí de o primeiro admitir. Admítese este tipo de ansiedades polo clima, polo coidado do noso medio, polo consumismo? Admítense de primeiras, tarda en crearse esa conciencia? E segundo, bueno, como é a resposta unha vez que o admiten?
5: Pois hai un pouco de todo. Está bastante repartido o tema. É dicir, hai xente que nega todavía a día de hoxe o tema do cambio climático e do quencemento global. Non sei se é un como mecanismo, ¿no? De me protexo.
6: De protección, sí.
5: Sí, non sei se pode ir por aí, pero todavía hai xente que o nega e que non lle parece evidencia, ou quizáis tamén que non se fai o suficiente, e como non se fai o suficiente para poñer medios, pois parece que isto que non se sabe que este a pasar de verdad. Pero claro, despois vemos certos fenómenos, certas situacións moi conflictivas, non? A nivel de que pasan desastres naturais ou hai certos problemas que o vemos coas produccións tamén. Despois, non, porque ven o pedrisco ou temos, bueno, certas cousas que igual sí pasaron anteriormente, o que pasa é que agora é como moito máis a miúdo, con moita máis frecuencia, e moito máis virulentos. Eso é que se está a explicar e o que estamos a ver. Entón, o sentido común é fundamental. Despois hai xente que o evidencia e que é consciente disto, pero moito ten que ver tamén coa nosa xestión, a nosa propia xestión, como percibimos o mundo que nos rodea e se realmente nos estamos a dar conta do que está a pasar, ou se o naturalizamos, xa o vemos como normal.
6: Xa.
5: E de feito agora hai un movimento que se chama no normal.
6: Como? Un movimento?
5: Que se chama no normal, que se está a explicar todos estos fenómenos, que é normal e que non é tan normal. O que pasa é que cando pasa o tempo, e ao longo do tempo, a xente naturalizamos certas cousas que igual non son tan normais.
6: Xa, claro. Pois, vea, que nos quedamos en tempo. Nada, agradecemoste moito que nos expliques estas relacións entre, bueno, pois, a calidade de vida, a sustentabilidade, o cuidado do medio, o cambio climático, porque de verdade creemos que é moi importante, que afecta moito máis do que moitos se poden pensar, e por iso, nada, graciñas por pasar por aquí por Ecovoz, e enhoraboa por todo o traballo que facedes.
5: Moitísimas gracias a vos e que teñades un fabuloso día e moito benestar.
6: Graciñas.
5: Veña, bo día.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.

0: Pois venres, os venres a esta hora pasamos dentro do que Ecovoz polo Eco Preguntoiro 26 edicións. E un ano máis ou menos a mesma altura do ano, toca pasar pola gran final do Eco Preguntoiro. E xa temos listos a os e as finalistas de esta edición, que son nada máis e nada menos que o Compañía de María de Cangas en Pontevedra e o CEIP Luis Pimentel en Lugo. Rapaces, rapazas, benvidos, benvidas.
1: Hola, gracias.
2: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Hola. Muy bien.
0: ¿Cómo estáis?
2: Muy bien.
0: Felicidades. Xa por chegar aquí. Ahora o que toca é relajarse e disfrutar desta gran final. Vale. ¿No hemos escoito?
2: Sí.
0: Ánimo, sí. Alegría. Alegría, que foi complicado chegar hasta aquí. Despois disto, que saibades que independientemente do resultado ides poder desfrutar da gran festa no Acuapar de Cerceda. Ides ser os colexios que, bueno, a festa que facemos en Ecovoz é a festa tamén de inauguración da temporada do Acuapar. Non sei se vos lo dixen, pero ides ter as piscinas todas pa vos.
2: Sí.
0: Sí, leva de bañador ese día. Uh-huh. E crema solar. E gafas de sol.
2: Sí.
0: E ganas
2: sí.
0: De festa.
3: Sí, eso siempre.
0: Dito isto, vou presentar aos equipos. Xa os coñecemos porque, claro, para chegar aquí a final tiveron que pasar por fases anteriores. Presento aos rapaces e rapazas que integran o equipo de Compañía de María de Cangas en Pontevedra.

0: Galiza no Acuapar de Cerceda. E de ser os colexios que, bueno, a festa que facemos en Ecovoz é a festa tamén de inauguración da temporada do Acuapar. Non sei se vos lo dixen, pero ides ter as piscinas todas pa vos.
1: Sí.
0: Sí, leva de bañador ese día. É crema solar. É gafas de sol.
1: Sí.
0: E ganas
1: sí.
0: de festa.
2: Sí, eso siempre.
0: Dito isto, vou presentar os equipos. Xa os coñecemos porque, claro, para chegar aquí a final tiveron que pasar por fases anteriores. Presento aos rapaces e rapazas que integran o equipo de compañía de María de Cangas en Pontevedra. Lara Romero, que será voceira, benvida.
3: Gracias.
0: Luciana Romero, benvida.
4: Sí.
0: Nerea Cerqueiro, benvida.
5: Hola.
0: Adrián Calvar, benvido.
6: Hola.
0: Anda por aí, Joel Fandiño tamén, benvido.
7: Hola.
0: E hoxe debuta como coordinador do Colexio Compañía de María, Bruno Freaza, que tamén debería de andar por aí. Un saúdo a Bruno. Por parte de Luis Pimentel de Lugo, saudamos a Cristina Arias, benvida.
8: Hola.
0: Mario Bodenlle, voceiro, benvido.
9: Hola, gracias.
0: Martiño Iglesias, benvido.
10: Hola.
0: Diego Larrea, benvido.
11: Hola.
0: Nicolás Emanuel Altamiranda, benvido. Que anda por aí tamén. Coordinadora, Beatriz López. Todos os datos son correctos. Temos xa presentados aos dous equipos que van protagonizar esta gran final. E xa sabedes que hai que repasar antes de empezar as regras do xogo. Non cambia, na final, a dinámica é a mesma. Cinco preguntas relacionadas cos libros de ciencias sociais e ciencias naturais de sexto da editorial Anaya. Todas as preguntas, insistimos, están sacadas destes libros. Nun momento sortaremos as quendas de participación, farémolo cunha moeda de 2 eurazos, e o que acerte, bueno, pues empezará. Nos iremos formulando unha pregunta a cada equipo. Se hai fallo, haberá rebote para outro equipo. Se volve a fallar, o turno volve ao primeiro. Se aínda así tampouco se acerta a pregunta, seremos nos quenes resolvamos a cuestión. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que se dea. Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta, é a pregunta Sogama. Ollo, puntúa, dobre. Esta vai ser, como sempre, unha cuestión relacionada coa importancia das 3 R's. Reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas, temos a pregunta rápida. Unha cuestión na que nos soltamos pistas e cando creades que sabedes a resposta, decides o nome do lugar de procedencia. O que antes o diga, poderá decir a resposta. Chegados a este punto, facemos unha proba. Cando eu diga tempo, uns dirán Cangas e outros dirán Lugo. Preparados?
1: Sí.
0: Tempo.
1: Lugo. Cangas.
0: En este caso escoitei Lugo antes, vale? Pois isto hai que repetilo porque eu xa collín a moeda. Preparados en Lugo, en Cangas?
1: Sí.
0: Tempo.
1: Cangas.
0: En este caso creo que foi Cangas. Vale, en calquera caso, hai que tirar a moeda. Cangas, cara ou cruz?
1: Cruz.
0: Cruz para... Pois saliu o cara, saliu o indio. É que esta moneda ten un indio como cara. Pois Cangas decía cruz, sae cara, e quen empeza é Lugo. Pois xa temos o reparto feito. O primeiro equipo en participar nesta final será o cole de Lugo. Será o Luis Pimentel. Estades listos en Lugo?
9: Sí.
0: Primeira pregunta para vos. Que función teñen os ribosomas? Tempo.
9: Fabrican proteína.
0: Efectivamente, aí no límite. Pois primeira pregunta para Lugo, primeira resposta acertada para Lugo. Imos coa primeira pregunta para Cangas. Estades preparados, no compañía de María?
1: Sí.
0: Que función ten o cerebelo? Tempo.

0: Tempo, rebote para Cangas. Cangas, ¿dónde proporciona un oso sistema sanitario atención primaria? Tempo.
1: Atención primaria proporciona en los centros de salud o ambulatorios.
0: Respuesta correcta. E imos ca cuarta pregunta para o colexio de Cangas. ¿Preparados en compañía de María?
1: Sí.
0: ¿Cando pode flotar un obxeto nun líquido? Tempo. Tempo, rebote para Lugo. Lugo, ¿cando pode flotar un obxeto nun líquido?
2: Cando a súa densidade é menor.
0: Efectivamente. Bueno, y hubo intercambio de puntos en esta cuarta pregunta. Un rebote para cada un. Imos ca quinta pregunta para o colexio de Lugo, para o Luis Pimentel. ¿Preparados?
2: Sí.
0: ¿Qué é o material xenético? Tempo.
2: O material xenético é unha sustancia que se encontra no núcleo das células.
0: Non é a resposta que buscamos. Rebote para Cangas. Cangas, que é o material xenético? Tempo.
1: O material xenético, ou ADN, é a sustancia que contén as instruccións para o funcionamento das células.
0: Esta sí que é a resposta que buscamos. Quinta pregunta para Cangas, compañía de María. ¿Preparados?
1: Sí.
0: ¿Qué son as fontes de enerxía non renovables? Tempo.
1: As fontes de enerxía non renovables son aquelas que poden chegar a esgotarse, xa que utilizan máis a presa do que as produce a naturaleza.
0: Efectivamente. Resposta correcta. Rematadas as cinco preguntas para cada equipo, pasamos pola pregunta rápida. Xa sabedes que nos damos pistas. En total serán cinco as pistas que vamos darnos. E vos tendes que chegar á conclusión final, á resposta que buscamos despois destas cinco pistas. Como repartimos os turnos? Bueno, pois eu direi tempo despois de cada pista e o cole que saiba a resposta ou que intúa que sabe a resposta dirá o nome do lugar que do que ven e terá dereito a dar a resposta. Entendido, Lugo?
1: Sí.
0: Entendido, Cangas? Sí?
1: Sí.
0: Bueno, pois vamos ca primeira pista. Case todos son ovíparos. Tempo.
1: Lugo. Cangas.
0: Lugo. Responde.
2: Réptiles.
0: Non é a resposta que buscamos. Imos ca segunda pista. Toman o oxígeno disolto na auga.
1: Cangas.
0: Tempo.
1: Lugo. Cangas.
0: Cangas dixo antes de que o dixera tempo. Lugo, responde.
2: Peixes.
0: Respuesta correcta. Punto que se va para Lugo, o resto das pistas eran o seu corpo está cuberto de escamas e ten forma hidrodinámica, no corpo e nas extremidades teñen aletas, son animais acuáticos, a resposta que buscábamos era precisamente peixes. Esta pregunta rápida, bueno, pues vai para o Luis Pimentel de Lugo. E toca facer reconto de marcadores. Pois temos gañador desta finalísima entre os colexios Compañía de María de Cangas e o Luis Pimentel de Lugo. Todo se xa dito de paso esa pregunta so gama que cuxo fallo en Lugo lle daba 2 puntos de marxe a maiores a o Colexio de Cangas. O marcador queda da seguinte maneira: Luis Pimentel de Lugo 4 puntos, Compañía de María de Cangas 9 puntos. Cangas, felicidades.
2: Enhoraboa.
1: Moitas grazas.
0: Lugo, esa era sempre, mira, sempre o decimos, ¿no? A pregunta sogama puntúa dobre. Podemos decir que a clave do partido, rapaces, rapazas, estaredes de acordo conmigo en que foi nesa pregunta.
1: Sí, pero tamén enhoraboa outro equipo, que estuvo moi ben.
0: No, moi ben os dous, aí sí que teño que dicilo eu tamén, moi ben os dous. Eu vou ser un pouco egoísta. Lástima desa pregunta dobre, porque anda que non me hubiera gustado a mí que chegarades prácticamente empatados ao final, porque merecía de lo os dous equipos, vale? Porque chegar hasta aquí, xa o comentamos sempre, non é fácil. Fixechedes un ecopreguntoiro maravilloso. Eu sigo vos felicitando os dous, tanto a Lugo como a Cangas. Lévase a final Cangas, pero eu sempre o digo en todos os programas, en todas as edicións, gañadores son os equipos que chegan hasta a final, porque despois gañar a final pues depende de factores como, por exemplo, a sorte. Eu creo que gaña quen mellor controla os nervios, con eso xa vos lo digo todo. En calquera caso, Cangas, felicidades, campeóns. Lugo, felicidades, porque chegachedes hasta aquí. É moi complicado. Antes de despedirvos, vou repasar os nomes dos equipos que participabades. Por parte de Luis Pimentel, Cristina Arias, Mario Bodenlle, Martiño Iglesias, Diego Larrea, Nicolás Emanuel, a coordinadora Beatriz López. Parabéns por chegar a esta finalísima. Unha aperta moi grande.
2: Grazas.
0: Campeós, Cangas, Compañía de María, que tal? Xa, sin nervios, felices, contentos.
1: Sí.
0: Bueno, eu dicía ao principio, antes de empezar co programa, profesores, profesoras, chegar hasta aquí, supón máis puntos nestas asignaturas. Só desos novos campeóns de Ecovoz, do Ecopreguntoiro, que se sinte?
1: Pois a verdade é que bastante ben, porque é o primeiro ano que participamos, xa chegamos a... xa ganamos, é algo importante.
0: Bueno, pois ano que ven non podes repetir, co sepades. Si estaba pensando. Bueno. Ay, que para, que Pimentel tamén é a primeira vez que participa no Ecopreguntoiro.
1: Sí, chegar a final tamén é algo moi grande, ¿eh?
0: Que só desos dous coles que é a primeira participación dos dous, que agora que me fixo que este non é un detalle menor, ¿eh? Primeira participación, ala, os dous a final. Pois foi un partidazo, lástima, como decíamos, de esa pregunta sogama. Nada, ahora en breve verémonos todos nas piscinas do Acuapar de Cerceda e disfrutaremos desa festa. Non esquezade de seguir participando no resto de seccións de Ecovoz. Parabéns aos gañadores, Compañía de María de Cangas, parabéns a Luis Pimentel por chegar hasta esta final. Gracias. Vémonos no Acuapar de Cerceda. Grazas por participar, felicidades. Por chegar hasta donde chegachedes. ¡Unha aperta! ¡Chao, chao! No.

0: Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Pues a piques estamos de poñer o punto final a este penúltimo programa de Cobot desta temporada 2026. Puidemos disfrutar hoxe desa finalísima entre dos colexios, ollo, que debutaban en Ecoboz esta temporada e os dos chegaban a final. Plurilingüe Compañía de María de Cangas en Pontevedra e CEIB Luis Pimentel de Lugo. Finalmente, esta edición do Copreguntoiro vais para Cangas, noraboa, os rapaces e rapazas, en calquera caso. Este mes de xuño xa imos poder disfrutar desa festa de fin de Ecoboz, será no Copar de Cerceda. Todos os colexios participantes poderán disfrutar dese día. Ademais, eso, que manterá o Acopar aberto en exclusiva para eles e para elas. Nos deixámolo aquí, volvemos a semana que ven co último programa desta temporada. Reciban un saúdo de Antón Lestón, de Víctor Marque e de Fran Rodríguez. Ata o vendres que ven, boa fin de semana a todos e todas.

0: reducir,
1: reutilizar,
0: reciclar.
2: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
3: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
4: O planeta necesita, nos cuidémolo como se merece. Únete a Revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Último viernes del mes de mayo, despedimos este quinto mes del año, en nada ya empezaremos junio. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Volando, siempre lo decimos, y por eso intentamos aprovecharlo al máximo cada tarde contigo, aquí en la tarde es tuya y también con tu música en esta sintonía, con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. ¿Y podremos aprovechar el fin de semana en cuanto al tiempo se refiere? Vamos a Meteo Galicia para preguntarle a María Souto. Hola María, ¿qué tal? Muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Contanos María, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Baixaron las temperaturas en todo o territorio? ¿Nun en todo ainda? ¿Qué que vemos ahí para fin de semana? Contanos.
1: Sí, bueno, efectivamente, comenzamos hoy ya un episodio de días de tiempo de calor, pero digamos, no en esa calor, por decir así, extrema, que estivemos estas jornadas pasadas, ¿no? Que incluso pues hubo puntos de Galicia, sobre todo en el interior, onde o termómetro pasaba dos 35 graus. Así que, bueno, pues ese tipo de avisos por temperaturas que tamén daban lugar a tormentas tan fortes como tivemos durante a semana, como digo, ese tipo de avisos xa non os temos, non? Así que, de agora en diante, pues tanto para hoxe venres como para fin de semana, estamos nunha situación meteorológica de normalidade, sin ningún tipo de aviso, non? Eso que vaya por diante. Iso debido, por unha banda, efectivamente, a que as temperaturas, bueno, xa están en valores un poquinho máis suaves. En todo caso, seguimos falando de calor. Hai que ter en conta hoxe mesmo que, pues, sobre todo en puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo, sur da provincia de Pontevedra, hoxe de novas máximas van pasar dos 30 graus, así que seguimos falando de calor, sobre todo porque ainda estamos no mes de maio. É verdade que donde se nota un ambiente máis fresco en toda a parte norte de Galicia, no norte das provincias da Coruña e de Lugo, bueno, pues eses termómetros en valores máis suaves, con máximas que pouco van subir dos 20 graus. Hai que ter en conta que ainda agora, en xeral, falamos de que esta tarde está facendo sol en toda Galicia, menos temos puntos da Costa da Morte, da comarca de Coruña, tamén en puntos da Mariña, onde mandan as nubes e por eso nesas zonas os termómetros son máis suaves. Bueno, casi unha configuración moi típica, moi habitual en Galicia, cando hai vento do norte, que sempre se quedan algo máis de nubes e as temperaturas máis suaves na parte norte, e no resto de Galicia, pois unhas temperaturas cálidas, hai que decir, pero digamos que non tan disparadas como tivemos estes días pasados. Por lo tanto, tamén pois estamos vendo como amanece moitos puntos con néboas, néboas na costa, sobre todo, que van levantando co avance do día. E, bueno, así, con esta configuración vamos a estar a fin de semana. Tanto sábado como domingo esperamos tempo seco, iso sí, tempo propio do anticiclón, e, bueno, marcado por esas néboas, esas nubes baixas, esas brétemas de primeiras horas da mañán, que se van a producir, sobre todo, en toda a franxa costeira, e despois os mediodías e as tardes cos ceos máis abertos. As temperaturas claramente moduladas por o vento do norte, polo tanto, bueno, con esa importante diferencia entre o norte e o sur de Galicia.
0: Bueno, entón, o sol oímos ver menos na franxa costeira e no norte.
1: Sobre todo polas mañans, de verdade que despois o mediodía e pola tarde, pois contamos que vaya abrindo, pero sí, bueno, serán estes típicos días que nos levantamos pola mañan, sobre todo mañá sábado, con moita bruma, con moita brétema, e, bueno, pois, a mellor en algúns puntos hai que estar a mediodía prácticamente a que abra, así que, bueno, temos máis asegurado o sol polas tardes, as mediodías polas tardes, pola mañán algo máis de néboa, pero, bueno, por outro lado, unha configuración absolutamente normal, e as temperaturas, pois sí, efectivamente, pois, de novo, pensando xa nos valores que agardamos para mañá sábado, por exemplo, baixan un chisquiño tamén a metade sur de Galicia, pero ainda así chegaremos aos 30 graus en puntos de sur de Lugo Ourense, na costa mañán, na zona da Coruña, da Mariña, da Costa da Morte, 20, 22 graus, Rías Baixas un poquinho máis, 23, 25 graus, e o domingo a situación moi parecida, tamén chegando aos 30 graus no interior e valores máis suaves na costa. Insisto en que vai ser unha fin de semana de normalidade, non ter ningún tipo de aviso, nin por tormentas, nin por temperaturas máximas, bueno, pois xa dá unha pista de que a situación meteorológica vai ser completamente tranquila.
0: Bueno, acaba en maio tranquilo, hai moita xente que di maio loco, non? Maio tolo, é verdad que tivemos moitísimas tormentas, moitos rayos nas últimas xornadas, sí. Unha primeira parte bastante máis parecida
1: fría,
0: a marzo,
1: fría.
0: Claro, moi
1: sí.
0: Fría, e agora esta semana calurosa, o sea, que hubo de todo en maio, e acaba normal.
1: E acaba normal, efectivamente, acaba dentro da normalidade, e o mes de xuño, por exemplo, luz, pois tamén de momento non se ven grandes cambios, quizáis son martes, xa un día un poquinho máis gris, que o maior orballico un pouco, pero bueno, tamén todo dentro da normalidade, e decir que, bueno, esas temperaturas tan fortes que tivemos, esa calor, que destacou, bueno, pues eso, como xa vimos, non, en puntos onde non é habitual que faga tantísima calor, como esa estación na Torre de Hércules, onde estuvo a 30, 31 grados estes días, bueno, unha cousa así tan extrema non se ve nas próximas xornadas, senón, bueno, pues todo dentro da normalidade da configuración atmosférica desta época do ano.
0: Hai xusto unha semana falábamos de que se prevía un calor importante para fin de semana, falábase desa masa de aire do sur africana, esas partículas no aire, que en algunhas zonas decían, bueno, que incluso se recomendaba mascarilla para persoas con afeccións respiratorias. Diso agora xa nada, non, para esta fin de semana. Cambiou totalmente a situación.
1: Claro, non hai nada porque o vento do norte, claro. Non? Efectivamente,
0: cando hai ese vento do sur
1: tan cálido, si vento do sur significa que a súa orixe que ven do sur, neste caso ven do sur peninsular, incluso viña da zona do deserto, por lo tanto sí que transportaba esas partículas. Ora ao revés, o vento ven do norte, non? E por lo tanto, bueno, por eso nos deixa ese ambiente máis fresco na parte norte de Galicia e un ceo moi limpo en ese sentido, non? Para nada, nas próximas xornadas vamos a ter ese tipo de intrusión de partículas.
0: Bueno, un poquinho máis de fresquiño, pero quizás o que máis está acostumado ao noso corpo e valórase tamén.
1: Sí. Pois,
0: María, moitísimas grazas, a disfrutar moito da última fin de semana de maio. Unha aperta.
1: Moi ben, boa tarde a todos.
0: Hasta lo, guiño, boa tarde. Bueno, que ya está ahí el verano, que se acaba mayo, que empezaremos ya pronto, pronto ese mes en el que dará oficialmente comienzo el verano, aunque es verdad que, como comentaba María Souto, esta semana hemos vivido jornadas que parecían de auténtico verano, incluso no de un verano gallego, sino de un verano propio de climas tropicales, ¿verdad? Y en verano, bueno, pues se habla mucho de las canciones del verano. Esto que es un programa musical, pues ya se va pensando un poquito cuáles pensamos que van a ser las canciones que más van a sonar, que más van a destacar y que se van a convertir en éxitos musicales del verano 2026. Hay una canción que está formando parte de una marca publicitaria, de una campaña publicitaria, mejor dicho, de una conocida marca de galletas, que es un tema de Juan Magán y Paula Cubs, que acaba de salir y que dicen que puede ser la canción del verano. Por si acaso, os la vamos presentando aquí en La Tarde Es Tuya. Lleva por título El Ritual.

0: un puido máis.
1: E facía vento?
0: Non, pois pues non.
1: Ah, estábase ben.
0: Estábase ben, porque iba a facer eu. Non, que iba a facer eu, sí. Pero porque se bañaba, eu pareceme que ia un poquinho máis.
1: Estaba fresquiña a cousa.
0: Sí, eu creo que sí. Estaba máis quente o martes.
1: O martes, verdad? Sí, que esta semana, sí, en a primeira semana fun, estaba quentiña auga, eh? Sí,
0: ay,
1: sí,
0: home,
1: sí,
0: da gusto. Home, eu...
1: Quentiña, entendámonos, non cortaba, digamos,
0: sí,
1: que estaba...
0: Eu a de hoy, teño estado no mes de agosto con ela moito máis fría.
1: Seguro, seguro.
0: Ah, sí, non se me olvida iso.
1: Mira que ben.
0: Sí, pero bueno. Eu xe tamén estaba a ver que eu creín que se iba a bañar. Pero non, terminou con non.
1: Estuvo a punto, entonces.
0: Sí, sí, hoxe sí que estuvo a punto de bañarse.
1: Ah, mira que ben, mira que ben. Mira que ben que coincidiras con ela ali en Foz.
0: Sí,
1: eh?
0: Ah, sí, sí, sí, a min gusta me ver. Vai con os amigos, entonces tamén. Pois, pues, ben.
1: Claro que sí,
0: por lo menos que se teña un ben.
1: Xa, home, sí.
0: Eso é o mellor que hai, eu vim ben, né?
1: Bueno, e ves relajada, non? Na praia, ves,
0: ah,
1: de
0: sí,
1: maravilla.
0: Sí, no, eu estuve hora e media na auga, e veño moi descansada.
1: Verdad, que ben. Tens ganas de ir á horta ou non hoxe?
0: Bueno, hoxe non vou, eh?
1: Hoxe non, hoxe tocou praia, horta outro día, non? hai que equilibrar.
0: Ai, hoxe, home, hoxe non.
1: Hoxe deixa o traballo que fixeche coa circulación das pernas, deixa, ay, sí, que deixa, sí, que sí, se active, non lle des, non lle des terreo nin sacho, hoxe non.
0: Ai, miña filla, a min que ben me fai.
1: Xa, fai moi ben, fai moi ben.
0: Oh, Jesus,
1: fai moi ben para as pernas, para o corpo, sí, para a mente, para todo,
0: sí,
1: para todo.
0: Eu pareceme que hasta está un menos cabreado.
1: Ai, si, sí, tes toda a razón. Si, si, si, si. Así como dir, a min pasa, me vou polas mañas e quítaseme o cabreo.
0: Home, claro. Pois, eu, a verdade, se diga, quero mellor ir polas mañas que polas tardes. Ahora sí que ahora non teño gana de ir pa a playa, eh?
1: Así no, depois de comer, dache máis...
0: Ai, non, sí, non, ahora non. Pero pola mañá, ai, Dios mío, cantas voltiñas. Din, ten 82 pasos meus a playa de...
1: Da Rapadoira.
0: Mira se os teño contados, eh?
1: Mira, mira, pois sí, e vas contando todo.
0: 82.
1: E cantas voltas lle diche? Moitas.
0: Ai, non sei, nas contei muchísimas. Bueno, eu anduve unha hora, e despois media tuve na auga.
1: Pero na auga, camiñando pola auga, ali metida, nadando, que fixeche na auga?
0: Non, non, non, de pés hasta arriba de rodilla, eu non me bañei. Media hora, é unha hora camiñando pola arena, descansa.
1: Caramba, que ben, que ben.
0: Sí, sí.
1: Eso faz moi ben. E máis o tempo cando vexe dentro do autobús ata a praia, da praia ao autobús.
0: Non te, mira, non che quero dar explicacións o cando vengo, cando todos os días, eh.
1: Me imagino, que é moito.
0: Ah, sí, sí, sí, no, ai, sí. Despois, desde onde vexo o tocar, hasta a praia abaixo, despois volver a subir.
1: Non che é unha broma, eh.
0: Ai, pois sí, é sobroume tempo.
1: Porque mira, para baixar ainda vas con ganas, pero despois de camiñar pola praia e todo, volver para arriba, sobre todo cando
0: ai,
1: fai pues, calor...
0: A min eso non che me fai efecto ningún hoxe.
1: E non chegas con moita fame?
0: Ai, cheguei a casa caliente de fame.
1: Porque a praia tamén, o camiñar así dá fame, eh?
0: Ai, sí, sí, pero só tomei un simples cafeinado que eu quero ir comer a casa.
1: Claro, claro.
0: É claro, pero xa deixei a lechuga lavadinha, deixei as minhas cousas feitas, case.
1: Ah, que
0: despois,
1: ben.
0: Despois acabei, Ai, non, eu comer, quero comer na casa.
1: E chegache, comiche na casa con tranquilidade,
0: sí,
1: pero...
0: Sí, sí, ai, ahora...
1: Pero
0: sí,
1: apetecía, ahora... apetecía.
0: Sí, sí, ai, apetecía, ai, tiño... Oye, che, eu como espire teño fame,
1: Sempre se mundo dá máis fame, a praia que o terreo, eh?
0: Ah, dá máis a playa.
1: A playa, verdad? Sí, sí, sí. Sí,
0: sí, sí, sí, sí. Muchísimo máis. É do outro... Ai, mi madre. E eu son unha persona que desayuno moi pouco, que non teño gana de comer.
1: Xa.
0: É que lle queres? Eu se non teño gana, non como.
1: Xa te entendo. Eu comentaba aquí con Lucía que nos pasa igual as dúas. Pola mañá non temos a... Fabe, temos a máis a tarde.
0: Ai, eu que non, se non teño gana de comer, non, é que non quero nada.
1: Xa, pola mañá é unha maravilla a xente que lle vai a comida, porque é un bon momento, pero a mí pola mañá pasaría perfectamente sin... Así, sí, cuca, sí, o cuco, sí, por eso, sí, o cuco, sí, así está enfadado, porque non desayunamos.
0: Pois, pues, oi, aquí non cuco, pero,
1: sigue sin embargo, aparecer.
0: Isto é outra cousa, sentín este ano o fallar que había máis de anos que non se escoitaba, escoitei nestes días.
1: Ah, ves, pois mira, cambian uns por outros, mira ti.
0: Eu que sei que pasa, se viñera ben calor, pois pues, sí, sí, sí.
1: Van cambiando sí. de zona, van cambiando de residencia.
0: Bueno, corazón, que es
1: vamos con la canción entonces.

0: te poñemos?
1: Pois hoxe vamos poñer a de Jalisco, esta de...
0: De aí Jalisco, de Semino, sí.
1: Ay, sí.
0: Vale. E para que la dedicas?
1: Especialmente para ti, e para Lucía, e para Abel de Foz.
0: Vale.
1: E hoy hai que poñer yo tamén a Semino Rosso, que está de cumpleanos.
0: Oxe!
1: Ay, sí.
0: E ti sabes cantos cumple?
1: Ay, eu sei, no, pero... Eu sei, no, pero non te vou dicir.
0: Non me digas, non vas dicir.
1: Tú queres que te diga?
0: Bueno, se non, adivinho, cumple 64.
1: Exactamente. Ai, mira que te vou dicir que non sepas.
0: Eu non sei, sabe o internet, que foi o que me... Sí, como sí, vou saber claro, eu? Eu non sei que... No sei. A ver, pode ser algún conocido, pero de Semino Rosso non. Pois mira, ainda é noviño,
1: É novo, sí, nació en 62.
0: Ainda está para dar unhas voltas pola Rapadoira,
1: Sí, sí, pois de ver o vir.
0: Xa, de ver, a verdad. Ah, entón esperabas máis,
1: Eu se ben conozo,
0: Xa, sácalo ben.
1: Ai, sí, eu se ben conozo, pero se ves tú, ao mellor non,
0: Bueno, pero conozo teu a ti, e xa está. Eu se vexo unha muller cunha visera na praia, eres ti.
1: Sí, home, claro, hai moitas viseras.
0: Bueno, pero eu adivinho.
1: Pois sí, a última moda antes era a roja, pero o martes había 5. Me cago en la mar.
0: E a túa tamén é roja.
1: Sí, é roja, claro. Que é da Cruz Roja. A miña é da Cruz Roja.
0: Pois mira, xa me das máis datos, ves?
1: Home, xa te dou datos.
0: Todos os datos.
1: Aquella para que me encontres.
0: Claro, pois nada.
1: Pois ali é onde me gustaría verte, mira.
0: Pois a mí tamén, Mira, pois nada.
1: Pois mira, ali, tú chegas ali e pois, pero sin mínimo non vai vir e fai ben un visa.
0: Nunca sabes,
1: No.
0: Co que lle gusta a xente Galicia e a Mariña, a mellor se veu máis veces, non sabemos.
1: Sí, ao mellor sí, é fixo ben.
0: Seguro.
1: É fixo moi ben e o que fai así, fai ben facer así. Porque ás veces todos son problemas despois.
0: Bueno, sí. Pois imos poñerche a canción de Jalisco no cumpleanos de Semino e mandámosche moitos biquiños, vale, Elena? Ai,
1: biquiños para vosotros, que sodes o mellor que hai, sin vosotros eu non sería nada.
0: Bueno, mellore a praia, pero bueno, combinar sí. Praia e radio está ben.
1: Ai non, eso de mellor non. Ai non, mellor non.
0: Todo é importante, todo suma.
1: É moi bon todo.
0: Todo sí. Suma, un poquinho de cada cousa, verdad?
1: Sí, un besiño outra vez.
0: Outro para ti, Elena, gracias, sí, a seguir corazón. Ben, chao.
2: A los mariachis mexicanos, los mariachis Rivera de México.

0: que o que pretendía era falar da diversidade cultural e se convirtiu nun foro de xente retrógrada completamente, ademais que amosaba a súa extraordinaria incultura. Nesta fotografía se veía este amiguete diplomático vestido cun traxe, traxe de con garabata, pois perfectamente, non? Organizado, o típico traxe que levan as súas tarefas diplomáticas. A persoa que estaba ao seu carón levaba camisa, corbata, tamén garabata, e levaba unha preciosa falda gris de... Era unha falda como de basé de tergal, de acordo? É dicir, do mesmo tecido, un tecido parecido ao a tela do traxe, non si? Levaba zapatos de vestir, etcétera, etcétera, e iba vestido desta maneira. Léense un montón de babosadas, perdón, pero de tonterías, nese foro, dicindo cousas tremebundas. Dille ese señor que se poña uns pantalóns, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Claro, a xente mínimamente informada debería ter visto, para comezar, os rasgos desa persoa. E se hubiera dado conta que era unha persoa que provén dunha zoa chamada Samoa. E resulta que ali o habitual é levar saias, faldas. E o señor estaba espectacularmente ben vestido, tendo en conta cal é o tipo de roupa que levan ali. Para ele é absolutamente normal. Ele estaba vestido de gala, por certo, claro, escrupulosamente elegante, co look desa zona. Estaba perfectamente vestido para a ocasión e os dous estaban ali elegantísimamente dispostos para, pois eso, unha reunión a nivel institucional. Claro, o que pasa é que como hai moito inculto por aí e moita inculta, non se enteran de que non todos nos vestimos igual, se visten igual e que hai que ser un pouco máis respetuoso cos looks de outros lugares. Certo?
1: Sí, sí.
0: Claro, aí o que amosas, se pretendes ir de superguai e pretendes ir, comillas, normal, é que eres un inculto, un garrulo.
1: Oxe nos bailes tradicionales, bueno, tradicionales, nos bailes regionales, se usan moito, cada paso máis.
0: Claro. O que pasa cada é que neste caso mais. Estamos a falar de lugares no que homes e mulleres levan saias, de acordo?
1: Sí, sí.
0: É dicir, nesas zoas da Polinesia, pois efectivamente a roupa é completamente distinta. Co cual, pois evidentemente o señor estaba vestido de gala dentro do estilo da zona na que vive. Alguén ten algún problema con que un señor leve garabata, camisa e unha saia cos zapatos de vestir a carón dun señor que leve o seu traxe? Cal é o problema?
1: Claro.
0: Pero bueno, quero dicir, que sería normal, que sería non normal, etcétera, etcétera. Por iso, pois haberá que sentarse un pouco.
1: Claro. As mulleres antiguamente non ningún vestido de pantalón. E hoxe, cosía
0: claro.
1: Cantar.
0: Claro.
1: O sea que...
0: Xa.
1: Mira, é difícil.
0: Cando en realidade moitos vestiarios antigos, vestuarios antigos, lembran que estamos bastante equivocados. En xeral as mulleres, bueno, por cuestións fisiolóxicas que todas e todos podemos entender bastante ben. En realidade, as prendas que podrían ser consideradas pantalóns utilizábanos as mulleres. Nas culturas antigas, os homos levaban túnicas, certo?
1: Sí.
0: Claro. Creo que é bastante sinxelo de entender, a diferencia do un e do outro dunha perspectiva fisiolóxica. De acordo? E logo foron cambiando as cousas e nos fomos comezando a vestir de outras maneiras, pero, bueno, en fin...
1: De todas formas, este tema é un pouco rolloso.
0: E seguimos.
1: É un pouco rolloso, porque se un non sabes, se me preguntas se sou normal ou anormal, xa non sei que te dicir. Home, a ver, eu para mí creo que sei máis ou menos como son, pero pero a mí os demás non me ven así.
0: O problema é que o tema non é o que ven os demais, é como nos vemos nós.
1: Nós xa tamén.
0: Eu non teño máis mínimo interés en ser nada normal, se ser normal implica ser como algunha xente que coñezo que non me gusta nada.
1: Sí.
0: Por exemplo. Depende. Claro, depende o que marquemos como a normalidade. Que se sai da norma? Que marca a norma? Que tipo de normas queremos marcar como normais? Verdade? Teño dereito a que me guste pois certas cousas, teño dereito a que me disgusten outras. Temos todos dereito a pensar o que pensamos e a facer o que queiramos, probablemente sí,

0: sin que nos llamen raros. ¿Puede ser?
1: La libertad es muy bonita, mira.
0: A verdade que é moi bonita. Imos que seguite a chamada. Pois, grazas por isto, Suso, porque a verdade que xa sabíamos que non era fácil, pero así máis divertido.
1: Non é tan fácil como aparenta.
0: Ah, que sí. Por iso un tema moi interesante. De certo.
1: Sí, sí.
0: E se agradecese, agradecese, porque a interacción resulta tremendamente inspiradora. Moi ben, moi ben. Moi estimulante, moi estimulante.
1: Nunca pasamos agora, vale?
0: Pois sí, claro que sí. E todavía quedan moitas cousas as que non tivemos falado, serán moi interesantes tamén, así que a por elas, ¿eh?
1: O que nunca nos ocorre, polo ti.
0: Ups, é que, puf, o mundo é moi divertido.
1: Xa.
0: Pasan moitas,
1: bueno,
0: cousas.
1: Pues.
0: E hai moita xente moi interesante, hai que buscar un pouco por aí, e hai que escoitar, e hai que ler, e hai que darlle a volta.
1: Sí, sí.
0: Imos continuar. Suso, grazas por estar con nos tamén. E a seguir escutando a música tamén. Graciñas, un saúdo.
1: Boa noite.
0: Grazas, boa noite, ata logo. Pues sí, está resultando tremendamente interesante. Gracias por la interacción, ¿eh? Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Buenas noches, San Antonio de Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos, decidiendo si somos normais o no.
2: Bueno.
0: Hemos tenido una persona normal. Aquí en la radio hacemos cosas raras. Esto es raro, de feito, que yo preguntemos a gente abiertamente, así a bocajarro, chas. ¿Hemos tenido una persona normal? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eu?
2: Bueno.
0: No. Contanos.
2: Primeiro un pico para todas, para todos, non? Que son normalísimo, non? E penso,
0: ¿sí?,
2: que toda as intervencións de hoxe son de personas normalísimas, non? Que non se puso ningún camberde a coller o teléfono esta noite, chamar e ladrar, non?
0: Sí,
2: bueno,
0: sí.
2: Quero decir que todo mundo somos normales, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Podemos ser minoritarios o mayoritarios en moitas uh-huh. en moitas cosas, ¿no? Hay
0: pero DJ que ninguén é normal, que en realidad non hai ninguén normal, iso din.
2: Bueno, pero tamén se pode tomar pola mesma, ou todos o non hai ninguén normal ou todos somos normales.
0: Uh-huh.
2: Depende de cada un, do sentir de cada un, ¿no? Cando fai anos, lembro que corría eu solo, o sea, quero decir, por aquí corría eu solo, corría outro rapaz que corría moito, pero non coincidíamos prácticamente nos tempos, ¿no? Como as veces eu salía, pues a mellor nunha hora, como podía ser as 2 da mañá, que non se veía nadie correr, non se veía de día, para máis de noite, e aquí, pues, cerca da miña casa, pues, unha noite me atopo con dous mozos, estaban, era sobre as 2 da mañan, estaban a pasear un can, ¿no? Entonces, un lle dixo a outro, dice, aí vai ese tolo correndo as 2 da mañan, ¿no? Eso foi, pero como daquela, ahora non, pero si non teño oído fino, pero entonces sí que escoitei, non? Entonces, dixen, bueno, pois non sei quen está máis tolo, si eu ou vos os dous co can as 2 da mañán, non? Bueno, pois pois así foi esa cousa. Así que hai xente que nos comportamos, por exemplo, políticamente de maneira minoritaria, non?
0: Uh-huh.
2: Algúns, eu en ese sentido, bueno, pois non voto como votan os partidos mayoritarios, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, pues estos son minoritarios, pero non quere decir que por eso non se sea normal, que eu creo que sí que o son, ¿no? O que, por exemplo, non sería normal ver a un lapón en vestido de esquimal, pois no mes de xullo na playa do Orzán, ¿no? Bueno, pues eso igual sería, pues, algo que chamaría a atención, porque normalmente non se suele ver, pues, non sei si en algún caso aquí pasó un esquimal, pues por la playa do Orzán, ¿no? Entonces eso sería raro. Pero non quero decir ni tan siquiera que non fose normal que hubiese unha persona ainda que vestida así como lle apetece, non? Máis vindo dende la poñera, que eso bueno, pois non se suele Uh-huh. No se suele dar, hay cosas que tampoco suelen caer dentro do normal,
0: ¿no? Sé, eso querría decir que llamamos raro o que non é como nos. Mm, dice, no. Se é como a min ou se é parecido a min ou se é parecido aos que teño alrededor, é normal. Se é diferente, é raro. Vai a cousa por aí.
2: Non vai por aí porque non é raro que haya lapóns en Laponia, por lo tanto os lapóns son uh-huh. normales, son exactamente igual como que os demais, no que é na, digamos, no sentido físico de persona, ten un corazón, ten un fígado, ten pernas, ten brazos, ten más, ten outros rasgos que o distinguen, pero pola latitude na que vive, porque leva moitos anos por ali, como poden ser os rasgos dos ollos, a alimentación que se toma, ¿no? Por exemplo, estou seguro que unha alimentación na que eles poden estar acostumados, como pode ser a ingesta de vitamina A por os animales dos que se nutran, por exemplo, para nós podía ser termotal, para eles non. Logo hai outro tipo de personas de outra cor, como pode ser a raza negra no seu día ou no seu momento, pois eran inmunes en principio, creo que a tuberculose, non? Ou se non, non? Pois porque uh-huh. nos estamos misturando, non? Os indios, digamos, americanos, non? Lampiños, non? Por exemplo, non? Esas características temos características diferentes en moitos sitios, pero non que non significa que se sea raro, non? E hoxe, ademais, xa non é rara nin a súa presenza, porque aquí temos, co tema das comunicacións fáciles que temos, pois a xente se asenta donde máis lle apetece, non? Por exemplo, no meu antigo barrio da Sagrada na Coruña, pois é unha auténtica ONU, non? Porque hai xente de prácticamente todos os países, non? Entonces, bueno, pois deixa de ser unha cousa que normalmente non ocurría, pero ahora sí, non? Raro xa digo que é unha cousa que non se ve ou se se ve ou si se ve ou incluso non se ve porque non existe, pero se pode decir como tema do uh-huh. de eres máis raro que un can verde, non? Porque non sei, salvo que se tiña un can uh-huh. de verde con pintura, pois eso non hai, non? Pero logo despois hai outras cousas, por exemplo, é normal que un vello pois vaya indo á escola, como pode ser o meu caso, ainda que non sexamos moitos, non? Pero sí que é normal, non? É normal porque temos os medios para poder ir e está pensado pois o sistema para que se poda acudir á escola, non? Ou facer outra cousa, non? Bueno, pois practicar alterofilia, pois unha muller en este país que se vexe que incluso chega a campeona do mundo, non? Pois non se ve tan fácil, non? Ou que hoxe uh-huh. haya pois moitas mulleres que deciden ir a un xinasio e aprender boxeo, por exemplo, e máis es espectacular, por lo menos nas cousas que eu vexo, non? Antes non ocurría, non? Non? Hai un tebeo de Asterix uh-huh. e Obelix, non? Que eu lembro moito porque participaban nunos xogos olímpicos, non? Entonces había un grupo de mulleres que decían que alguna vez participarían en esos xogos, non? E hoxe participan, non? Entonces hai un que lle contesta así, e tamén conduciré descarros tamén, pero dixo yo en ese sentido así un pouco despectivo, como aquello que non iba a ser posible, non? Bueno, pues tamén se conducen carros, se conducen coches, non, incluso pois non fai tantos anos que se impedía a unha muller participar en provas de maratón. Bueno, pois é normal porque se pode facer, pero entonces non se deixaba facer, non. Pero xa digo que é unha cousa que non se veu nunca ou que recientemente se pode ver.
3: La noche con Esther López, Radio Voz.